0: i produktlagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Ja, det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar for den store?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter .no.
3: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensionistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft. Med pensjonistpartiet.

0: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på...
1: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo. Klart du kan.
2: Vurderer du å selge bilen din? I Trusselbil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da. Hos oss på Trusselbil og Bilutleie. 3 kilometer sør for innbygda.
3: Trysil bil og bilutleie.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Mamma?
2: Ja, vennen min?
1: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
2: Ja, det stemmer vel det, ja.
1: Blitt skikkelig fin den da.
2: Ja, synes jeg også.
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
5: Smash!

0: kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.

0: Kjøp säsongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.

Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. august. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning I serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.

Ja, vi I Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på Aprila.

0: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
1: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa du noe smart.
0: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
1: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
0: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
1: Ja, men du sa jo at...
2: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
0: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
1: Nei, men da Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
3: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90. Nå kun 29,90. Og oppåskiva passer det bra med skivet Norvegia-ost 430 gram til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
1: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
2: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.

0: Statsminister Jonas Gahr Støre får trikk av VG for bruk av hersketeknikk under gårdagens partilederdebatt i NRK-studio i Arendal. De ni lederne diskuterte blant annet drivstoffavgifter, Norges pris på strøm og innvandring. Det den første partilederdebatten Ine Eriksen Søreide deltar i etter at hun ble valgt til ny høyreleder i vinter, og hun fikk best score med 5. En mann i 50-årene fraktet til sykehus med stikkskader etter en voldshendelse i Harstad i natt. NTB melder at Troms politidistrikt har startet etterforskning, tatt vitneavhør og gjort tekniske undersøkelser. En mann i 20-årene pågrepet. Operasjonsleder Karl-Erik Thomassen sier det en relasjon mellom partene. Ungdomsrådsuttalelser får sjelden gjennomslag i kommunale politiske vedtak, ifølge en ny rapport fra Oslo Met. Forskerne har gått gjennom 3230 saker fra norske kommuner der ungdomsråd har tatt stilling. I under 4% finner de en sammenheng mellom uttalelsene og politikerbeslutningen. TV2 skriver at i over halvparten av kommunene fant de ingen dokumentert påvirkning. Sverige har vedtatt å senke den kriminelle lavalderen til 14 år. SVT skriver at barn som har fylt 14 kan dømmes til fengsel for særlige grove lovbrudd som drap, grov voldtekt og grovt våpenlovbrudd. Riksdagen vedtok endringen med 281 stemmer for og 66 mot. Svensk påtalemyndighet ber om forlenget varetekt for kapteinen av norske Mische Verde etter kollisjon med en fritidsbåt i Kjørn i slutten av juli. To personer døde i ulykken, en mor og hennes datter. Ny frist for tiltale begjært til 28. august. Statsadvokaten sier at 14 dager vil være nok. Allierte kampfly har skutt ned en drone i latvisk luftrom, det opplyser det latviske forsvaret på X. I natt sendte Latvia varsel om luftfare i østlige deler av landet nær grensene til Russland og Belarus, før varslet ble opphevet. Samtidig har Finland innført midlertidige restriksjoner for fly- og båttrafikk i Finske bukta. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Frivillige landet rundt teller nå rype- og skogsfugl langs 5100 kilometer for Statskog. Den rekordhøye takseringen styrker grunnlaget for bærekraftig jakt. Tellingen skal pågå til rundt 20. august, og flere av de frivillige teller i Statskog sine områder i innlandet, det sier fagsjef i Statskog, Jo Inge Breisjøberge.
2: Varaldskogen og Kongsvinger, og vi på Meitsjøen, nord i, eller sør i Grue, og vi i Gravberget for eksempel, og vi oppe på fjellet da, vi oppe på Kongsvoll og Hjerkinn, og i Løten har vi store skogeiendommer, og i Trysil, ikke minst, alle de store eiendommer i Trysil. Så alle statsskogeiendommer som på noe størrelse, de blir nå telt da.
1: En mann i 40-årene ble kjørt sykehus etter et branntilløp i en enebolig på Ridabu i Hamar i går kveld. Mannen hadde pustet inn røyk og ble sendt til sykehus for behandling. Brannvesenet fikk raskt kontroll på brannen som førte til røyk fra inngangspartiet. En kvinne i 20-årene anmeldt for å ha bært kniv på offentlig sted i Lillehammer sentrum i natt. Et vitne så kvinnen med kniven utenfor et utested. Ifølge politiet oppstod ingen truende situasjoner. Kvinnen forklarte at kniven hadde blitt med blant eiendelen hennes ved et uhell, og kniven ble beslaglagt. Kvinnen ble bortvist fra sentrum fram til 10 i formiddag. Vi på vei inn i den siste frihelgen når det gjelder sommerferien 2026. Mandag så starter skolene opp igjen i innlandet. Hvilket vær får elevene når de svinger inn skoleporten på mandag? Jo, et ganske greit et, sier meteorolog Anne Solveig Andersen.
3: Det ser ganske greit ut altså, først på dagen når det skolestart, at det store sjanser for at det oppholdsvær og ja, litt sånn periode med sol. Og kanskje rundt en sånn, ja, underkant av 20 grader da, når vi kommer til litt midt på dagen. Det jo litt kjøligere på mørgokvisten, men det ser ut å være en grei dag da.
4: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Sørlig bris for Østerdalen i dag, skyet eller delvis skyet vær med enkelt regnbyger, i ettermiddag også uttrykt for lokal torden. Temperaturer opp mot 23 grader, melder Yr.no.
5: Financiamos todos nuestros servicios. Gracias.
6: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

Ramon i Endelig Morgen. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det har blitt fredag 14. august, og i studio sitter Bjørn Martin Brandet I 4 timer fram mot 10 også den morgenen her. Mandag så det over, da skolen I gang igjen, og vi skal ta en sjekk på hvordan vær som møter elevene på årets første skoledag. Vi tar en prat med meteorolog Anne Solveig Andersen om det I løpet av den kommende halve timen. For det Eternal, dette Angel of Mine.

0: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer I beger til 34,90 per stykk. Cevita mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Underholdningsguiden. Tynset kino starter tidlig I dag for de yngste klokka 9.30 og klokka 17. Viser dem på patroll, dinofilmen, klokka 11.30, Vaiana, klokka 14, Spider-Man, Brand New Day, og klokka 19.30, The End of Oak Street. Klokka 18 I kveld står 16 ungdommer fra Nord-Østerdalen på scenen I Tynset Kulturhus for Broadway-musikalen 13 Junior. Det en underholdende forestilling med mye godt talent, vel verdt å ta turen. Forestillingen vises også I morgen lørdag klokka 13. I går var det premiere på Blåfjell, en trolldomssak med Rendalen teaterlag på Bullmuseet. Forestillingen fikk strålende kritikker og vises også I dag og I morgen lørdag, begge kveldene klokka 20. Rendalen dansefestival på Åkrestrømmen I gang. I bakgården på Øyset Hotel blir det festivalstemning og dans til musikk av Picasso, Ingemars, Jo Bjørnars, Bjørns Orkester og Kon-Tiki.

0: Men jeg har jo med meg en vakthavende meteorolog på telefonen, og det deg, Anne Solveig Andersen. Skal vi ta litt først om været I dag, fredag? Hvordan ser det ut fra din hånd, holdt jeg på å si?
1: Jo, fredagen ser nok litt skiftende ut. Jeg tror man kan få litt skiftende vær I dag. Litt sånn byger først på dagen, og så kanskje en lettere periode, men så kan det komme inn I en byger, særlig da I ettermiddag kveld, og en viss fare for at det noe torden, altså noe lynaktivitet I de her bygene. Og da ser nok ut fra at det størst sjanse som nordinlandet da, at det det størst sjanse for å få noe lynaktivitet. Og da kan det jo være greit å følge litt med på det her radarkartet man har på Yr, hvor du da ser hvor bygene en. Men ellers så det en dag der det ganske greie temperaturer da. Det ligger jo godt på 20-siden, at man 20 og over det mange plasser, kanskje opp en 20-24-25 i makstemperatur I dag. Så sånn sett en varm dag med litt skiftende vær da, vil jeg si.
0: Ja, så temperaturene, det skal vi ikke klage på når det gjelder denne fredagen. Du, og så skuer vi inn mot helgen, som jeg sa innledningsvis, den siste frihelgen egentlig, før hverdagen virkelig tilbake igjen. Og helgeværet da, hva kan du si om det?
1: Ja, det nok litt sånn skiftende vær i både lørdag og søndag, og det som skjer nå utover ja, sein helg og etter hvert på søndagen, da, det at man gradvis får en litt sånn kjøligere luftmasser. Ikke noe kalde luftmasser, det vil jeg ikke si, men jeg tror nok de høyeste temperaturene nå på fredag og på lørdag, da, før det da gradvis går litt nedover. Så lørdagen ser forholdsvis bra ut, særlig sånn først på dagen, at det kan være mye oppholdsvær og perioder med sol, men så det nok større sjanse for bygeaktivitet utover ettermiddagen da, og kvelden. Og det kan nok også holde seg først på dagen på søndag, før det ser ut til å bli lettere utover søndagen, men også da at temperaturen går litt ned da, utover søndag, så da kanskje man litt mer sånn rundt en 20 grader, da, at det litt lavere enn det som på fredag og lørdag.
0: Mm. Og så til den dagen som mange gruleder seg til, mandag, første skoledag her I innlandet. Kan du si noe både om været på første skoledag og litt sånn utover I uka som kommer også?
1: Altså det jo litt risikosport det her, å drive og varsle vær flere dager frem I tid på sommeren, for det kan jo skifte veldig, veldig fort. Men som det ser ut nå, så litt sånn noradrag i været på mandag, og at det ser ganske greit ut altså, først på dagen når det skolestart, at det store sjanser for at det oppholdsvær og ja, litt sånn periode med sol, og kanskje rundt en sånn, ja, I underkant av 20 grader da, når vi kommer til litt midt på dagen. Det jo litt kjøligere på mørgokvisten, men det ser jo ut å være en grei dag da, og så får vi jo håpe at den slipper å ha med så mye regnklær og sånn når den skal få den første skoledagen. Men jeg vil fullt likt med da, på værvarslet når den skal begynne å pakke de skoleklærne på søndagskvelden, så det greit å ta en ekstra titt. Men sånn det ser ut nå, så det forholdsvis greit vær, men litt kjøligere da, enn det man har hatt nå I de dagene her på fredag og lørdag.
2: Ja, det sa meteorolog Anne Solveig Andersen. Reporter var Hege Hagaløkken. Marion Ravn nå.

Fritt Fall og Marion Ravn i Endelig Morgen. En person ble i går ettermiddag pågrepet etter en boligbrand på Kapp i Østre Toten. Branden startet i en tomannsbolig, og bygningen var fullt overtent da nødetatene kom til stede. Personen ble pågrepet ved brandstedet og siktet for grovt skadeverk, melder politiet. De opplyste i går at det ikke var noe som tyda på at personer befant seg inne i bygningen. Du får lokale nyheter etter Sebastian Salo. Det her Elsker.

0: Den gamle sikringshytta på Tronfjell I Alvdal har kollapsa etter vinterens snømengder. Telenor som eier hytta tror tung snølast årsaken. Hytta har stått ubrukt I flere tiår og skal ikke bygges opp igjen. Telenor vurderer at restene ikke utgjør noen fare for turgåere og planlegger nå å rydde dem bort, skriver Alvdal Midt I Verdal. Marius Wagenius fra Alvdal satte ny personlig rekord I dragracing under helgens konkurranse på Tierp Arena I Sverige. Han kjørte de 402 meterne på 7,7 sekunder og nådde en toppfart på hele 292 kilometer I timen. Det holdt til andreplass I konkurransen. Wagenius tilbake på dette nivået for første gang siden 2012 og har selv bygd opp den nye racingsykkelen, skriver Alvdal Midt I Verdal. På Svulleria på Grue Finnskog har over 150 speidere og ledere samlet seg til leir. Speidergruppene hører til Hedmark krets og strekker seg fra Brekken I nord til Grue I sør. Leder for Løten speidergruppe, Ingrid Skjærbakken, sier at alle speiderne på leir tilegner seg livsnyttig kunnskap som de har brukt for I flere aspekter av livet.
1: Altså jeg tror det gir dem en trygghetsfølelse på seg selv, at de faktisk de føler seg trygge på den de og hva de klarer å bidra inn, og så det jo samarbeid på kryss og tvers. Og nå har jo Første Grue tatt oss og delt de patruljene vi opprinnelig har I to, sånn at de nødt til å bli kjent med andre. Og det igjen gjør at de som enhet kan da utvikle seg både personlig og se hvordan jeg som lagspiller I et annet miljø enn det som trygt og godt.
2: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
0: Sørlig bris for Østerdalen I dag, skyet eller delvis skyet vær med enkelt regnbyger, I ettermiddag også uttrykt for lokal torden. Temperaturer opp mot 23 grader melder Yr.no.
3: We are family.
4: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal, I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen som ble til et mareritt som ble til egen leilighet som ble til kjærestens leilighet som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.

Ja, det var historien om Labus du hørte her I Endelig Morgen. Vi tar en titt I politiloggen etter ABBA. Dette The Winner Takes It All.

The winner takes it all, det var ABBA det. Så en titt I politiloggen. Utrykningspolitiet hadde fartskontroll sør for Elverum I går ettermiddag. En 16-åring på lett motorsykkel ble målt til 101 km I timen I E60-zone. Han ble anmeldt for det og mistet førerkortet. En person pågrepet etter en boligbrand på Kapp I Østre Toten I går. Personen siktet for grovt skadeverk. Ingen skal ha vært inne I boligen da det brant. En mann I 40-årene ble kjørt sykehus etter et branntilløp på Ridabu I Hamar I går kveld. Mannen hadde pustet inn røyk, og brannvesenet fikk raskt kontroll på situasjonen her. Og I Lillehammer så en kvinne I 20-årene anmeldt etter at hun ble sett med kniv utenfor et utested I natt. Det oppstod ingen truende situasjon. Kniven ble beslaglagt, og kvinnen ble bortvist fra sentrum.

0: På Svulvrøya så yrer det til liv. Det over 150 speidere og ledere som har tatt turen til det vi kan kalle Innst på Finnskogen, kaller vi det nå. Herman Olai Larsen død I første grue speidergruppe har altså gjort at det klart for folk. Hva har arrangementet vært så langt?
1: Nei, det har vel egentlig gått strålende fra både morgen til kveld, og vi har hatt gode planer I forkant, og da går det som smurt egentlig hele surdomiten.
0: Men du som her og styrer med det her, altså hva ser denne uka ut for de som tar turen inn hit?
1: Det starter jo med opprigg lørdag og søndag, før vi går løs på å bli kjent aktiviteter søndag efter. Mandag så hadde vi litt forskjellige aktiviteter med blant annet flåtebygging, litt håndverk og en tidskapseloppgave. Tirsdag og onsdag så har unga, eller speidere og roverne vært ute på hike rundt omkring her på Finnskogen, og nå så det Olabilbygging på gang her I anledning av 100-årsjubileet til første grue speidergruppe.
0: Ingrid Skjærbakken fra Løten speidergruppe, altså jeg forstod jo, vi pratet litt helt tidligere, at unga død, hammedød, koser seg på leir.
2: Ja, de koser seg. Jeg ser dem jo knapt. De løper rundt og møter nye venner og blir kjent og har teltinspeksjon. Det jo det vært det viktigste tema nå hver dag. Det om vi får premie på slutten, og det jo kjempemoro, så det kan jo være tips til å gjøre hjemme også, å rydde rom. Det lærer de her da, for å si det sånn. Så, nei, altså vi kjempefornøyd. Det har vært utrolig bra planlagt å ha første grue. Vi kommer til dekka bord, og vi får egentlig bare servert på et fat alt som skjer. Og unga tar tak, de sender seg og går på aktiviteter og kommer utslittet tilbake, og det akkurat sånn det skal være.
0: Det jo mange eldre I dag som kanskje mener at unga har vært litt latere enn de var fær. Jeg må jo si, jeg kom hit og opplever jo kanskje ikke at det gjelder denne gjengen her. Altså, her viktig dette på leir for deg da, å kunne stille krav til unga og ha klare forventninger til her de skal gjøre her?
2: Altså, dette jo ikke noe feriekoloni. Vi ledere her på frivillig basis, vi bruker ferien vår til det, så da må jo også unga bidra til at dette her skal gå rundt. Så de med å koke vann, de tar oppvasken, de lager mat, de må rydde til mat, de må bidra I fellessystemet for at alle skal ha like mye gøy på leir og ha det moro å være her, og det ser jeg at de vokser på, og de kommer jo og spør kan vi få bidra, hva kan vi hjelpe til med nå, og akkurat det jo noe vi ønsker å se, og det, ja, jeg tror det lurt også I dagens samfunn at de får utfordringer som gjør at de kan mestre, og så kan de utvikle seg videre på det, og så kan vi bygge utfordring på utfordring som gjør at vi får en mer ja, hva skal jeg si, for noe sterkere personlighet og sterkere menneske etter hvert da.
0: Men da ser speidermiljøet da I innlandet?
2: Jeg synes det bra, ja. Det jo, det mange unger, og de blir kjent, og Hedmark Krets har jo en del aktiviteter som gjør at vi møtes jevnlig gjennom året, og det gjør jo at de får jo venner på kryss og tvers, som igjen gjør at de har lyst til å dra og gå og glede seg til leir. Så vi slipper disse hjemlengseltaktene kanskje I stor grad, selv om vi har med oss hjemlengselpiller også selvfølgelig. Ja, det jo store avstander I kretsen. Vi trekker jo fra Brekken I nord til Grue I sør, og så skal vi ha med Brumunddalen I vest, så da kan du forestille deg. Og det jo ikke sånn at du drar og møter folk kortveis eller for en helg, men likevel når vi har helgeaktiviteter så kommer folk langveis fra for å delta og de stiller mannsverk opp.
0: Men en ting jo lokale aktiviteter som du driver med på lokalt plan, men her gir det unga da å være på slike steder som at det å møte andre ifra samme krets da?
2: Altså jeg tror det gir dem en trygghetsfølelse på seg selv, at de faktisk de føler seg trygge på den de og hva de klarer å bidra inn, og så det jo samarbeid på kryss og tvers, og nå har jo Første Grue tatt oss og delt de patruljene vi opprinnelig har i to, sånn at de jo nødt til å bli kjent med andre, og det igjen gjør at de som enhet kan da utvikle seg både personlig og se hvordan jeg som lagspiller I et annet miljø enn det som trygt og godt. Na, na, na.

0: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
1: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa du noe smart.
0: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
1: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
0: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
1: Ja, men du sa jo at...
2: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
0: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
1: Nei, nei men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
3: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Hei, det Rune igjen.

tilbud hos Spar. Vi har stort kronemarked I butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: 9 av 10 foreldre mener barnet deres føler seg trygt I skolen. Undersøkelsen Opinion har gjort for det nasjonale foreldreutvalget for grunnskolen viser også at 9 av 10 mener barnet blir respektert og har en god relasjon til læreren, skriver VG. Til uken starter rundt 600 000 grunnskoleelever etter ferien. Statsminister Jonas Gahr Støre får trekk av VG for bruk av hersketeknikk under gårdagens partilederdebatt I NRK-studio I Arendal. De 9 lederne diskuterte blant annet drivstoffavgifter, Norges pris på strøm og innvandring. Det den første partilederdebatten Ine Eriksen Søreide deltar I etter at hun ble valgt til ny høyreleder I vinter, og hun fikk best score med 5. Ungdomsrådsuttalelser får sjelden gjennomslag I kommunale politiske vedtak, ifølge en ny rapport fra Oslo Met. Forskerne har gått gjennom 3230 saker fra norske kommuner der ungdomsråd har tatt stilling. I under 4% finner de en sammenheng mellom uttalelsen og politikerbeslutningen. TV 2 skriver at I over halvparten av kommunene fant de ingen dokumentert påvirkning. Sverige har vedtatt å senke den kriminelle lavalderen til 14 år. SVT skriver at barn som har fylt 14 kan dømmes til fengsel for særlige grove lovbrudd som drap, grov voldtekt og grovt våpenlovbrudd. Riksdagen vedtok endringen med 281 stemmer for og 66 mot. Svensk påtalemyndighet ber om forlenget varetekt for kapteinen av norske Mische Verde etter kollisjon med en fritidsbåt I Kjørn I slutten av juli. 2 personer døde I ulykken, en mor og hennes datter. Ny frist for tiltale begjært til 28. august. Statsadvokaten sier at 14 dager vil være nok. Allierte kampfly har skutt ned en drone I latvisk luftrom, det opplyser det latviske forsvaret på X. I natt sendte Latvia varsel om luftfare I østlige deler av landet nær grensene til Russland og Belarus, før varslet ble opphevet. Samtidig har Finland innført midlertidige restriksjoner for fly- og båttrafikk I Finske bukta. Og det var en nyhetsoppsummering. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Frivillige landet rundt teller nå rype- og skogsfugl langs 5100 kilometer for Statskog. Den rekordhøye takseringen styrker grunnlaget for bærekraftig jakt. Tellingen skal pågå til rundt 20. august, og flere av de frivillige teller I Statskog sine områder I innlandet, det sier fagsjef I Statskog, Jo Inge Breisjøberge.
2: Varaldskogen Kongsvinger, og vi på Meitsjøen, nord I Helsør I Grue, og vi I Graberget, for eksempel. Og vi oppe på fjellet, da. Vi oppe på Kongsvoll og Gjerken. Og I Løten har vi store skogeiendommer. Og I Trysil, ikke minst. Alle de store eiendommer I Trysil. Så alle statsskogeiendommer som på noe størrelse, de blir nå telt, da.
1: En mann I 40-årene ble kjørt sykehus etter et branntilløp I en enebolig på Ridabu I Hamar I går kveld. Mannen hadde pustet inn røyk og ble sendt til sykehus for behandling. Brannvesenet fikk raskt kontroll på brannen som førte til røyk fra inngangspartiet. En kvinne I 20-årene anmeldt for å ha bært kniv på offentlig sted I Lillehammer sentrum I natt. Et vitne så kvinnen med kniven utenfor et utested. Ifølge politiet oppstod det ingen truende situasjoner. Kvinnen forklarte at kniven hadde blitt med blant eiendelen hennes ved et uheld, og kniven ble beslaglagt. Kvinnen ble bortvist fra sentrum fram til 10 I formiddag. Vi på vei inn I den siste frihelgen når det gjelder sommerferien 2026. Mandag så starter skolene opp igjen I innlandet. Hvilket vær får elevene når de svinger inn skoleporten på mandag? Jo, et ganske greit et, sier meteorolog Anne Solveig Andersen.
3: Det ser ganske greit ut altså, først på dagen når det skolestart, at det store sjanser for at det oppholdsvær og ja, litt sånn periode med sol. Og kanskje rundt en sånn, ja, underkant av 20 grader da, når vi kommer til litt midt på dagen. Det jo litt kjøligere på mørgokvisten, men det ser ut til å være en grei dag da.
4: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Sørlig bris for Østerdalen I dag, skye eller delvis skye av vær med enkelt regnbyger, I ettermiddag også uttrykt for lokal torden, temperaturer opp mot 23 grader, melder Yr.no.

var heldig og synne vo du hørte her I endelig morgen. God fredags morgen. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 I formiddag. Rype og skogsfugl skal telles over store deler av landet, også flere steder her I fylket. Til sammen så skal frivillige gå 5100 kilometer for å gi Statskog et bedre bilde av bestanden før jakta. Og vi har pratet med fagsjef I Statskog, Jo Inge Breisjøberget, om det her. Mer om saken får du den kommende halve timen. Det her først Google Dolls.

0: Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget travbane lørdag 15. august. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning I serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.
1: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
4: Ingen Kims, ingen knask.
3: Nei.
4: Ingen Kims, ingen kveld.
3: Nei.
4: Ingen Kims, ingen cardio.
3: Nei.
5: Ingen Kims, ingen ko.
6: Underholdningsguiden.
7: Tynset Kino starter tidlig I dag for de yngste klokka 9.30 og klokka 17. Viser dem på patroll, dinofilmen. Klokka 11.30, Vaiana. Klokka 14, Spider-Man, Brand New Day, og klokka 19.30, The End of Oak Street. Klokka 18 I kveld står 16 ungdommer fra Nord-Østerdalen på scenen I Tynset Kulturhus for Broadway-musikalen 13 Junior. Det en underholdende forestilling med mye godt talent, vel verdt å ta turen. Forestillingen vises også I morgen lørdag klokka 13. I går var det premiere på Blåfjell, en trolldomssak med Rendalen teaterlag på Bullmuseet. Forestillingen fikk strålende kritikker og vises også I dag og I morgen lørdag, begge kveldene klokka 20. Rendalen dansefestival på Åkrestrømmen I gang. I bakgården på Øyset Hotell blir det festivalstemning og dans til musikk av Picasso, Ingemars, Jo Bjørnars, Bjørns Orkester og Kon-Tiki.
8: Skulle visst litt bedre, Admiral og Morgans.

0: Akkurat nå, ja, blant annet her I Innlandet, så går det folk rundt, frivillige det som går rundt og teller. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kanskje de sier da. Og hva de teller, det skal vi finne ut av nå. Ja, fordi at det altså Statskog som har sendt folk ut for å telle bestanden av rype og skogsføl. Jo, Inge Breisjeberge, du jo fagsjef I Statskog, og hvorfor, for oss ikke-jegere som ikke kan sånt, altså hvorfor det viktig å telle rype og skogsføl?
1: Ja, det bra spørsmål. Det jo, vi må rett og slett telle antall fugler for å finne ut hvor mange vi har I skogen og I fjellet. Så vi kan bestemme om det grunnlag for å åpne for jakt. Hvis det da for lite fugl, så åpner vi ikke for jakt, og det nok fugl, så åpner vi så at folk kommer seg på jakt. Da.
0: Ja, og det et enormt område også, som disse frivillige ferdes I. Altså, det tilsvarer luftlinjen mellom Oslo og Dubai, skriver dere I en pressemelding. Det var voldsomt.
1: Ja, det ganske langt. Det. I fjor så takserte vi, altså vi går etter faste linjer, I skogen eller I fjellet, de lagt ut på forhånd, rette linjer som vi går etter, og så har vi en fuglehund som søker tå fremme fører da, til begge sider, fremover, og så tar den stand, og så markerer at det fugler, og så teller vi antall fugler, altså høner og eventuelt haner da, på lirype, og antall kyllinger da. Og de linjen til sammen I fjor ble over 5000 kilometer. Og det tilsvarer avstanden fra Oslo til Dubai.
0: Ja, hjelpes meg, det voldsomt. Men du, disse frivillige som da går rundt nå med hund, vil jeg tro, altså, hvem de da?
1: Det I all hovedsak medlemmer I Jeger og Fisk, som har hundutvalg. Vi har en samarbeidsavtale med Jeger og Fisk, og I noen områder så det hundeklubber som tar på seg, som da underlagt hundeklubbenes forbund.

0: Jo, på fjellet, da. Jo, på Kongsvoll og Hjerkinn. Og nei, det er liksom alle de store eiendomskompleksene våre. Og i Løten har vi store skogeiendommer. Så de litt større skogeierkompleksene våre, der har vi tellinger. Og i Trysil, ikke minst. Alle de store eiendommene i Trysil. Så alle statsskogeiendommer som er på noen størrelse, de blir nå telt, da.
1: Hva tror du da om årets telling av ryp og skogsfugl? Har du fått noen tilbakemeldinger hittil som kan gi et lite hint om hvordan bestanden er?
0: Nei, det er veldig skummelt å gi noen hint. Men det ser ut som en liten oppgang på skogen i innlandet, men det er veldig store variasjoner. Så vi har jo funnet i områder der det faktisk er dårligere enn i fjor. Så enn så lenge så er det slik det er alvorlig hummer og kanari. Så jeg tar ikke å si noen ting ennå før vi har alle resultatene.
1: Nei. Du, dere startet med å telle 1. august, og dere holder på i hvert fall en liten stund til. Hvor lenge skal tellingen pågå?
0: Nei, vi driver på, vi har dispens fra båndtvangen. Så vi starter 1. august og holder på til 20. august til båndtvangen opphører. Og da i løpet av den uka som kommer etter det, så har vi resultatet klare. Da vil du få høre mer hvordan det går.
2: Ja, det sa jo Inge Breisjøberget. Reporter var Hege Hagaløkken.

gjestereddel Hartek, Maria Arredondo I endelig morgen. TV-profil Jon Almås og kona kommer til Landbruk og Sirkus I Løten I høst. Par kjent fra TV-serien Jon blir bonde og skal selge råvarer fra egen gård og lage mat under bondens marked. Landbruk og Sirkus arrangeres på Berg Vesteri fra 9. til 11. oktober, med blant annet lokalmat, underholdning og aktiviteter for både barn og voksne, skriver Midtløten.no. Du kan lese mer om saken der. Det her DNCA, Cake by the Ocean.

0: Den gamle sikringshytta på Tronfjell I Alvdal har kollapset etter vinterens snømengder. Telenor som eier hytta tror tung snølast årsaken. Hytta har stått ubrukt I flere tiår og skal ikke bygges opp igjen. Telenor vurderer at restene ikke utgjør noen fare for turgåere og planlegger nå å rydde dem bort, skriver Alvdal Midt I Verdal. Marius Wagenius fra Alvdal satte ny personlig rekord I dragracing under helgens konkurranse på Tierp Arena I Sverige. Han kjørte de 402 meterne på 7,7 sekunder og nådde en toppfart på hele 292 kilometer I timen. Det holdt til andreplass I konkurransen. Wagenius tilbake på dette nivået for første gang siden 2012 og har selv bygd opp den nye racingsykkelen, skriver Alvdal Midt I Verdal. På Svulrya på Grue Finnskog har over 150 speidere og ledere samlet seg til leir. Speidergruppene hører til Hedmark krets og strekker seg fra Brekken I nord til Grue I sør. Leder for Løten speidergruppe, Ingrid Skjærbakken, sier at alle speiderne på leir tilegner seg livsnyttig kunnskap som de har brukt for I flere aspekter av livet.
1: Altså jeg tror det gir dem en trygghetsfølelse på seg selv, at de faktisk de føler seg trygge på den de og hva de klarer å bidra inn, og så det jo samarbeid på kryss og tvers. Og nå har jo Første Grue tatt oss og delt de patruljene vi opprinnelig har I to, sånn at de jo nødt til å bli kjent med andre. Og det igjen gjør at de som enhet kan da utvikle seg både personlig og se hvordan jeg som lagspiller I et annet miljø enn det som trygt og godt.
2: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
0: Sørlig bris for Østerdalen I dag, skyet eller delvis skyet vær med enkelt regnbyger, I ettermiddag også uttrykt for lokal torden. Temperaturer opp mot 23 grader, melder Yr.no.
3: Pappa?
4: Ja?
3: Har vi sånn stafell?
4: Stafell?
3: Som til noen man maler?
4: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

Fjærgaard med Aspen. God fredag. Paul Erik han kommer innom med lokalsporten etter Kim Carnes. Her Bette Davids Ice.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Hamar-kameratene har forsterket angrepet med den portugisiske spissen Duarte Moreira. 24-åringen har signert kontrakt som binder han til Hamar-klubben ut 2029. Det bekrefter klubben selv på sine egne nettsider, og saken omtales også av Mitt Hamar. Moreira kommer til Briskeby etter å ha spilt for Bryne, hvor han sist sesong markerte seg med 7 mål og 9 målgivende passninger i Eliteserien. Totalt står han med 45 målpoeng på 102 kamper for klubben fra Jæren. Han har også flere U-landskamper for Portugal. Therese Johaugs satsing mot halvmaraton i København har fått en liten smell. 38-åringen, som har satt seg som mål å løpe under 1 time og 10 minutter, har den siste tida fått smerter i bekkenet etter en periode med økt løpsbelastning. Hun ble sendt til MR for å undersøke om hun kunne ha et tretthetsbrudd, men undersøkelsen viste ingen skader. Johaug har derfor trent alternativt den siste uka og forsiktig begynt å løpe igjen. Planen fortsatt å stå på startstreken i København den 26. september, det melder Nettavisen. Tynsettingen Thomas Bård er en av 10 norske skyttere som tatt ut til nordisk mesterskap i bane- og feltskyting. Mesterskapet arrangeres i Vestergötland i Sverige fra 3. til 6. september, det melder Tynsettingen. Bård sier at det blir stas å bli tatt ut på landslaget, og at mesterskapet gir ekstra spenning til høsten. Uttaket skjer via et poengsystem, og Bård visste at han lå godt an gjennom sesongen. Han representerer Tynset skytterlag til daglig og håper på pallplass, selv om konkurransen blir tøff med de beste skytterne fra hele Norden til stede. Har du et sportstips til oss i lokalradioen, send det til oss på e-post sporten@radioene.no. Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Pål-Erik Berntsen.

0: Da jeg møtte Lina første gang, var hun 16 år. Nå musikeren fra Vågå blitt 22 og landskjent etter The Voice-deltaking, særlig for den vare og fine stemma si og den helt særegne måten å tolke andres låter på og skrive egen musikk. Hei, hei, Lina. Nå avslutter du en ganske så travel musikksommer med å gi ut ny musikk. Hvordan har du det?
1: Jeg har det kjempebra, og jeg har storkosa meg dette halvåret her, altså. Det har vært utrolig artig.
0: I dag så slipper du singelen «Venta på det». Hvordan låt det publikum kan glede seg over nå?
1: Dette her en glad låt med et litt godt gitarriff og litt like, ja, god pop egentlig, som jeg tenkte kunne passe seg litt ut på sensommeren. Det handler om egentlig det som... Ja, han handler vel kanskje om å vente på noe, og så at det endelig kommer, og så begynner du å lure på om, ai, fortjener jeg dette? Og så handler jeg vel egentlig sangen i grunnen om det håpet med at du faktisk verdig det du har ventet på da.
0: Låta har et litt annet og kanskje litt fyldigere lydbilde enn vi har hørt før.
1: Ja, jeg vil tro at liksom den hører at jeg har vært litt gamlere, og at jeg og bandet er mer kjent, eller så våre og slike ting da. At den, nå er jeg jo ferdig med en bachelor, og så har jo drivet meg seg sangen her nå i god stund da, for å prøve å liksom få det til å bli ordentlig gjennomarbeid og slik da. Dette er neste prosjektet som kommer. Så jeg håper jo at den hører på en måte at jeg veks i takt med musikken som jeg gir ut da.
0: Det prosjektet du i gang med, det en EP i løpet av høsten 5-6-8.
1: Ja, stemmer.
0: Men hva skal du gjøre utover det å spille inn musikk?
1: Jeg prøver jo, jeg skal jo ta en master da, i vokal i Kristiansand, så jeg fortsetter på skolen der. Ihop med ganske mange av det faste bandet og produsenten min fortsetter jo i Kristiansand. Så skal jeg jo jobbe ihop og få til å spille inn mer musikk, samtidig som oss prøver å jobbe mot å få spilt litt rundt omkring da. For det jo noe annet å møte folk og spille musikk åt folk. Det jo egentlig det som artigast.
0: men hvis at du skal si litt om nettopp det, for du har hatt flere konserter i sommer og skal også ha flere konserter utover høsten.
1: Stemmer. I sommer har jeg haft det artigt altså. Og så har jeg fått spilt på Fjellfestivalen Rondane med fullt band, og så hadde jeg triokonsert oppe i Ullinsvin, samt som at jeg spilte en duokonsert ved Bånegråtkjønnet i Skjåk. Og nå måneden så skal jeg være med og åpne Jotunheimen videregående skole, og så skal jeg ha en liten egen konsert solo oppe på Finnashus Grande Festival den lørdagen neste uke da. Så det er artig altså å få lov til å spille og møte folk.

0: Friidretts-EM i Birmingham går inn i sin femte dag. Karsten Warholm løper finale på 400 meter hekk i dag og jakter sitt fjerde strake EM-gull på distansen. 30-åringen allerede historiens raskeste i 400 meter hekk. Om Warholm tar gull i kveld, blir han også EMs mestvinnende i denne øvelsen noensinne. Nigel Farage har vunnet tilbake plassen i det britiske underhuset for Clacton etter torsdagens suppleringsvalg. TV2 melder at han dermed blir stående mens Count Binface, eller grev søppelbøtteansikt på norsk, ikke nådde opp. Suppleringsvalget ble utløst da Farage trakk seg for drøyt en måned siden, og de etablerte partiene boykottet valget. 9 av 10 foreldre mener barnet deres føler seg trygt i skolen. Undersøkelsen Opinion har gjort for det nasjonale foreldreutvalget for grunnskolen viser også at 9 av 10 mener barnet blir respektert og har en god relasjon til læreren, skriver VG. Til uken starter rundt 600 000 grunnskoleelever etter ferien. Statsminister Jonas Gahr Støre får trekk av VG for bruk av hersketeknikk under gårdagens partilederdebatt i NRK-studio i Arendal. De 9 lederne diskuterte blant annet drivstoffavgifter, Norgespris på strøm og innvandring. Det den første partilederdebatten Ine Eriksen Søreide deltar i etter at hun ble valgt til ny Høyre-leder i vinter, og hun fikk best score med 5. Ungdomsrådsuttalelser får sjelden gjennomslag i kommunale politiske vedtak, ifølge en ny rapport fra Oslo Met. Forskerne har gått gjennom 3230 saker fra norske kommuner der ungdomsråd har tatt stilling. I under 4% finner de en sammenheng mellom uttalelsen og politikerbeslutningen. TV2 skriver at i over halvparten av kommunene fant de ingen dokumentert påvirkning. Sverige har vedtatt å senke den kriminelle lavalderen til 14 år. SVT skriver at barn som har fylt 14 kan dømmes til fengsel for særlige grove lovbrudd som drap, grov voldtekt og grovt våpenlovbrudd. Riksdagen vedtok endringen med 281 stemmer for og 66 mot. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Frivillige landet rundt teller nå rype- og skogsfugl langs 5100 kilometer for Statskog. Den rekordhøye takseringen styrker grunnlaget for bærekraftig jakt. Tellingen skal pågå til rundt 20. august, og flere av de frivillige teller i Statskog sine områder i innlandet, det sier fagsjef i Statskog, Jo Inge Breisjøberge.
2: Varaldskogen og Kongsvinger, og vi på Meitsjøen nord i Helsør i Grue, og vi i Graberget for eksempel, og vi oppe på fjellet da, vi oppe på Kongsvoll og Hjerkinn, og i Løten har vi store skogeiendommer, og i Trysil ikke minst, alle de store eiendommer i Trysil. Så alle statsskogeiendommer som til noe størrelse, de blir nå telt da.
1: En mann i 40-åra ble kjørt sykehus etter et branntilløp i en enebolig på Ridabu i Hamar i går kveld. Mannen hadde pustet inn røyk og ble sendt til sykehus for behandling. Brannvesenet fikk raskt kontroll på brannen som førte til røyk fra inngangspartiet. En kvinne i 20-åra anmeldt for å ha bært kniv på offentlig sted i Lillehammer sentrum i natt. Et vitne så kvinnen med kniven utenfor et utested. Ifølge politiet oppstod det ingen truende situasjoner. Kvinnen forklarte at kniven hadde blitt med blant eiendelen hennes ved et uhell, og kniven ble beslaglagt. Kvinnen ble bortvist fra sentrum fram til 10 i formiddag. Vi på vei inn i den siste frihelgen når det gjelder sommerferien 2026. Mandag så starter skolene opp igjen i innlandet. Hvilket vær får elevene når de svinger inn skoleporten på mandag? Jo, et ganske greit et, sier meteorolog Anne Solveig Andersen.
3: Det ser ganske greit ut altså, først på dagen når det skolestart, at det store sjanser for at det oppholdsvær og ja, litt sånn periode med sol. Og kanskje rundt en sånn, ja, underkant av 20 grader da, når vi kommer til litt midt på dagen. Det jo litt kjøligere på mørgokvisten, men det ser ut å være en grei dag da.
4: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Sørlig bris for Østerdalen i dag, skyet eller delvis skyet vær med enkelt regnbyger, i ettermiddag også uttrykt for lokal torden, temperaturer opp mot 23 grader, melder yr.no.

Sista ord, et samarbeid mellom Tobias Sten og Kurt Nilsen. God fredag, du hører Endre I morgen, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet I et par timer til. Mandag så det over for årets sommerferie, da begynner skolen igjen her I fylket, men hvilket vær det som møter elevene på årets første skoledag? Vi tar en prat med meteorolog Anne Solveig Andersen om det I løpet av den kommende halve timen. Før det, her kommer Kylie Minogue, Nick Cave og The Bad Seeds, Where the Wild Roses Grow.

0: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. august. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning i serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.
4: Underholdningsguiden. Tynset kino starter tidlig i dag for de yngste klokka 9.30 og klokka 17. Viser dem på patroll, dinofilmen, klokka 11.30, Vaiana, klokka 14, Spider-Man, Brand New Day, og klokka 19.30, The End of Oak Street. Klokka 18 i kveld står 16 ungdommer fra Nord-Østerdalen på scenen i Tynset Kulturhus for Broadway-musikalen 13 Junior. Det en underholdende forestilling med mye godt talent, vel verdt å ta turen. Forestillingen vises også i morgen lørdag klokka 13. I går var det premiere på Blåfjell, en trolldomssak med Rendalen teaterlag på Bullmuseet. Forestillingen fikk strålende kritikker og vises også i dag og i morgen lørdag, begge kveldene klokka 20. Rendalen dansefestival på Åkrestrømmen i gang. I bakgården på Øyset Hotell blir det festivalstemning og dans til musikk av Picasso, Ingemars, Jo Bjørnars, Bjørns Orkester og Kon-Tiki.

I dag så det jo fredag, og det betyr at vi altså snart I gang med den siste frihelgen hva gjelder skoleferien 2026. Og nå jo nok en del barn, tenker jeg, som tenker, åh, det skole på mandag? Ja, det det.

0: Særlig da i ettermiddag kveld, og en viss fare for at det er noe torden, altså noe lynaktivitet i de her bygene. Og da ser nok ut fra at det størst sjanse sånn nord i innlandet da, at det der det størst sjanse for å få noe lynaktivitet. Og da kan det jo være greit å følge litt med på det her radarkartet man har på Yr, hvor du da ser hvor bygene er. Men ellers så er det en dag der det er ganske greie temperaturer da. Det ligger jo godt på 20-sida, at man har en 20 og over det mange plasser, kanskje opp en 20-24-25 i makstemperatur i dag. Sånn sett en varm dag med litt skiftende vær da, vil jeg si.
1: Ja, så temperaturene, det skal vi ikke klage på når det gjelder denne fredagen. Du, også skuer vi inn mot helgen, som jeg sa innledningsvis, den siste frihelgen egentlig, før hverdagen virkelig er tilbake igjen. Og helgeværet da, hva kan du si om det?
0: Ja, det er nok litt sånn skiftende vær i både lørdag og søndag, og det som skjer nå utover ja, sein helg og etter hvert på søndagen, da, det er at man gradvis får en litt sånn kjøligere luftmasse. Ikke noe kalde luftmasse, det vil jeg ikke si, men jeg tror nok de høyeste temperaturene er nå på fredag og på lørdag, da, før det da gradvis går litt nedover. Så lørdagen ser forholdsvis bra ut, særlig sånn først på dagen, at det kan være mye oppholdsvær og perioder med sol, men så er det nok større sjanse for bygeaktivitet utover ettermiddagen da, og kvelden. Og det kan nok også holde seg først på dagen på søndag, før det ser ut til å bli lettere utover søndagen, men også da at temperaturen går litt ned da, utover søndag, så da kanskje man er litt mer sånn rundt en 20 grader da, at det er litt lavere enn det som er på fredag og lørdag.
1: Og så til den dagen som mange gruleder seg til, mandag, første skoledag her i innlandet. Kan du si noe både om været på første skoledag og litt sånn utover i uka som kommer også?
0: Altså, det er jo litt risikosport det her, å drive og varsle vær flere dager frem i tid på sommeren, for det kan jo skifte veldig, veldig fort. Men som det ser ut nå, så er liksom nordadrag i været på mandag, og at det ser ganske greit ut altså, først på dagen når det er skolestart, at det er store sjanser for at det er oppholdsvær og ja, litt sånn periode med sol, og kanskje rundt en sånn, ja, i underkant av 20 grader da, når vi kommer til litt midt på dagen. Det er jo litt kjøligere på mørgokvisten, men det ser jo ut å være en grei dag da, og så får vi håpe at den slipper å ha med så mye regnklær og sånn når den skal få den første skoledagen. Men jeg vil fullt likt med da, på værvarslet når det skal begynne å pakke de skoleklærne på søndagskvelden, så er det greit å ta en ekstra titt. Men sånn det ser ut nå, så er det forholdsvis greit vær, men litt kjøligere da, enn det man har hatt nå i de dagene her på fredag og lørdag.
2: Ja, det sa meteorolog Anne Solveig Andersen. Det var Hege Hagaløkken som var reporter i saken. Dette her er Nelly Furtado det, og I'm like a bird.

I'm like a bird, Nelly Furtado. Utrykningspolitiet gjennomførte I går ettermiddag en fartskontroll på Vestsiveien sør for Elverum. I skilta 60-sone så var det to førere som fikk forenklet forelegg for å ha kjørt for fort. Derimot en 16 år gammel gutt på lett motorsykkel ble målt til 101 km I timen I 60-sona. Han ble anmeldt for det og har fått førekort beslaglagt. Det blir lokale nyheter etter Adele. Dette Someone Like You.

0: Den gamle sikringshytta på Tronfjell I Alvdal har kollapset etter vinterens snømengder. Telenor som eier hytta tror tung snølast årsaken. Hytta har stått ubrukt I flere tiår og skal ikke bygges opp igjen. Telenor vurderer at restene ikke utgjør noen fare for turgåere og planlegger nå å rydde dem bort, skriver Alvdal Midt I Verdal. Marius Wagenius fra Alvdal satte ny personlig rekord I dragracing under helgens konkurranse på Tierp Arena I Sverige. Han kjørte de 402 meterne på 7,7 sekunder og nådde en toppfart på hele 292 kilometer I timen. Det holdt til andreplass I konkurransen. Wagenius tilbake på dette nivået for første gang siden 2012 og har selv bygd opp den nye racingsykkelen, skriver Alvdal Midt I Verdal. På Svulrya på Grue Finnskog har over 150 speidere og ledere samlet seg til leir. Speidergruppene hører til Hedmark krets og strekker seg fra Brekken I nord til Grue I sør. Leder for Løten speidergruppe Ingrid Skjærbakken sier at alle speiderne på leir tilegner seg livsnyttig kunnskap som de har brukt for I flere aspekter av livet.
1: Altså jeg tror det gir dem en trygghetsfølelse på seg selv, at de faktisk de føler seg trygge på den de og hva de klarer å bidra inn, og så det jo samarbeid på kryss og tvers. Og nå har jo Første Grue tatt oss og delt de patruljene vi opprinnelig har I to, sånn at de nødt til å bli kjent med andre. Og det igjen gjør at de som enhet kan da utvikle seg både personlig og se hvordan jeg som lagspiller I et annet miljø enn det som trygt og godt.
2: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
0: Sørlig bris for Østerdalen I dag, skyet eller delvis skyet vær med enkelt regnbyger, I ettermiddag også uttrykt for lokal torden. Temperaturer opp mot 23 grader, melder Yr.no.
3: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida, men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen. Ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensionistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensionistpartiet.
4: Elektroimportøren.
5: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
6: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
5: smarthus.
7: Vurderer du å selge bilen din? I Trusselbil og bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trusselbil og bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
8: Trusselbil og bilutleie.

Sandra Ling og Guttorm Aasen med timeglass. Vi tar en titt I politiloggen etter Daryl Hall og John Ace. Dette Out of Touch.

Out of Touch, Daryl Hall og John Yates. Så en titt I politiloggen. Utrykningspolitiet hadde fartskontroll sør for Elverum I går ettermiddag. En 16-åring på lett motorsykkel ble målt til 101 km I timen I E60-zone. Han ble anmeldt for det og mistet førekortet. En person pågrepet etter en boligbrand på Kapp I Østre Toten I går. Personen siktet for grovt skadeverk. Ingen skal ha vært inne I boligen da det brant. En mann I 40-årene ble kjørt sykehus etter et brandtilløp på Ridabu I Hamar I går kveld. Mannen hadde pustet inn røyk, og brandvesenet fikk raskt kontroll på situasjonen her. Og I Lillehammer så en kvinne I 20-årene anmeldt etter at hun ble sett med kniv utenfor et utested I natt. Det oppstod ingen truende situasjon. Kniven ble beslaglagt, og kvinnen ble bortvist fra sentrum.

0: På Svulrøya så yrer det til liv. Det over 150 speidere og ledere som har tatt turen til det vi kan kalle inns på Finnskogen, kaller vi det nå. Herman Olai Larsen, du I første gruve speidergruppe, har altså gjort at det klart for folk. Hvordan har arrangementet vært så langt?
1: Nei, det har vel egentlig gått strålende fra både morgen til kveld, og vi har hatt gode planer I forkant, og da går det som smurt egentlig hele Sulamitten.
0: Men du som her og styrer med det her, altså hvordan ser denne uka ut for de som tar turen inn hit?
1: Det starter jo med opprigg lørdag og søndag, før vi går løs på å bli kjent aktiviteter søndag efter. Mandag så hadde vi litt forskjellige aktiviteter med blant annet flåtebygging, litt håndverk og en tidskapseloppgave. Tirsdag og onsdag så har unga, eller speidere og roverne vært ute på haik rundt omkring her på Finnskogen, og nå så det Olabilbygging på gang her I anledning av 100-årsjubileet til første gru speidergruppe.
0: Ingrid Skjervaken fra Løten speidergruppe, altså jeg forstod jo, vi pratet litt helt tidligere, at unga dø, hammedø, koser seg på leir.
2: Ja, de koser seg. Jeg ser dem jo knapt. De løper rundt og møter nye venner og blir kjent og har teltinspeksjon. Det jo det vært det viktigste temaet nå hver dag. Det om vi får premie på slutten, og det jo kjempemoro, så det kan jo være tips til å gjøre hjemme også, å rydde rom. Det lærer de her da, for å si det sånn. Så, nei, altså vi kjempefornøyde. Det har vært utrolig bra planlagt å ha første grue. Vi kommer til dekka bord, og vi får egentlig bare servert på et fat alt som skjer. Og unga tar tak, de sender seg går på aktiviteter og kommer utskittet tilbake, og det akkurat sånn det skal være.
0: Det jo mange eldre I dag som kanskje mener at unga har vært litt latere enn de var fær. Jeg må jo si, jeg kom hit og opplever jo kanskje ikke at det gjelder denne gjengen her. Altså, her viktig dette på leir for deg da, å kunne stille krav til unga og være, ha klare forventninger til her de skal gjøre her.
2: Altså, dette jo ikke noe feriekoloni. Vi ledere her på frivillig basis, vi bruker ferien vår til det, så da må jo også unga bidra til at dette her skal gå rundt. Så de med å koke vann, de tar oppvasken, de lager mat, de må rydde etter mat, de må bidra I fellessystemet for at alle skal ha like mye gøy på leir og ha det moro å være her, og det ser jeg at de vokser på, og de kommer jo og spør, kan vi få bidra, hva kan vi hjelpe til med nå, og akkurat det jo noe vi ønsker å se. Og det, ja, jeg tror det lurt også I dagens samfunn at de får utfordringer som gjør at de kan mestre, og så kan de utvikle seg videre på det, og så kan vi bygge utfordring på utfordring som gjør at vi får en mer, ja, hva skal jeg si, for noe, sterkere personlighet og sterkere menneske etter hvert.
0: Men altså, speidermiljø da, I innlandet?
2: Jeg synes det bra, ja. Det jo, det mange unger, og de blir kjent, og Hedmark Krets har jo en del aktiviteter som gjør at vi møtes jevnlig gjennom året, og det gjør jo at de får jo venner på kryss og tvers, som igjen gjør at de har lyst til å dra gårde og glede seg til leir. Så vi slipper disse hjemlengseltaktene kanskje I stor grad, selv om vi har med oss hjemlengselpiller også selvfølgelig. Ja, det jo store avstander I kretsen. Vi rekker jo fra Brekken I nord til Grue I sør, og så skal vi ha med Brumunddalen I vest, så da kan du forestille deg. Og det jo ikke sånn at du drar og møter folk kortveis eller for en helg, men likevel når vi har helgeaktiviteter så kommer folk langveis fra for å delta og de stiller mannsverk opp.
0: Men en ting jo lokale aktiviteter som du driver med på lokalt plan, men her gir det unga da å være på slike steller som at det å møte andre ifra samme krets da.
2: Altså jeg tror det gir dem en trygghetsfølelse på seg selv, at de faktisk de føler seg trygge på den de og hva de klarer å bidra inn, og så det jo samarbeid på kryss og tvers, og nå har jo første grue tatt oss og delt de patruljene vi opprinnelig har i to, sånn at de nødt til å bli kjent med andre, og det igjen gjør at de som enhet kan da utvikle seg både personlig og se hvordan jeg som lagspiller I et annet miljø enn det som trygt og godt.
3: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
5: Ja.
4: Ja, og dere fortsatt like gode venner.
5: Ja, ja.
4: Men hvordan får du det til?
5: Biltema.
4: Biltema?
5: Ja.
3: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
4: Stopp!
3: på Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.

0: Mandag begynner skoleåret for de fleste barn, og nye regler slår inn. Utdanningsdirektoratets foreløpige råd skiller mellom trinn 1. til 7. får i hovedsak ikke bruke KI, mens 8. til 10. kan bruke KI gradvis. Samtidig øker SFO-rettighetene til 12 timer gratis for 1. til 3. trinn. 9 av 10 foreldre mener barnet deres føler seg trygt i skolen. Undersøkelsen Opinion har gjort for det nasjonale foreldreutvalget for grunnskolen viser også at 9 av 10 mener barnet blir respektert og har en god relasjon til læreren, skriver VG. Til uken starter rundt 600 000 grunnskoleelever etter ferien. Ankesaken i Borgarting lagmannsrett om deling av seksualiserte bilder og utpressing i nettforumet Guttas Drøm har 5. og siste dag i dag. En mann i 20-årene fra Drammen er tiltalt for grov bildedeling, seksualisering av barn og utpressing. Ungdomsrådsuttalelser får sjelden gjennomslag i kommunale politiske vedtak, ifølge en ny rapport fra OsloMet. Forskerne har gått gjennom 3230 saker fra norske kommuner der ungdomsråd har tatt stilling. I under 4% finner de en sammenheng mellom uttalelsen og politikerbeslutningen. TV2 skriver at i over halvparten av kommunene fant de ingen dokumentert påvirkning. Friidretts-EM i Birmingham går inn i sin 5. dag. Karsten Warholm løper finale på 400 meter hekk i dag og jakter sitt 4. strake EM-gull på distansen. 30-åringen er allerede historiens raskeste i 400 meter hekk. Om Warholm tar gullet i kveld, blir han også EMs mestvinnende i denne øvelsen noensinne. Nigel Farage har vunnet tilbake plassen i det britiske underhuset for Clacton etter torsdagens suppleringsvalg. TV2 melder at han dermed blir stående, mens Count Binface, eller Grev Søppelbøtteansikt på norsk, ikke nådde opp. Suppleringsvalget ble utløst da Farage trakk seg for drøyt en måned siden, og de etablerte partiene boikottet valget. Og det var en nyhetsoppsummering. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I Hamar sentrum i natt ble en person kjørt til legevakt for behandling etter et slagsmål på et utested. Det fremstår ikke som alvorlige skader, to personer involvert. Den andre parten var forsvunnet da politiet kom til stedet. Og i Lillehammer sentrum i natt ble en kvinne i 20-åra anmeldt for bæring av kniv på offentlig sted, etter at et vitne hadde sett kvinnen med kniv utenfor et utested i byen. Det var ingen truende situasjon i forbindelse med hendelsen, skriver politiet. Jobben med å bygge det nye vannverket i Mesnali i Ringsaker er nå i gang, en utbygging som skal sikre vannforsyning til fjellet og Mesnali-området. Dette vil gjøre Ringsaker kommune uavhengig av vann fra Lillehammer og Moelv, skriver Ringsaker Blad i dag. Prosjektet har blitt forsinket i over 4 år på grunn av en konflikt mellom Ringsaker kommune og lokale grunneiere. Nå er det inngått et forlik, og det har satt av nesten 300 millioner kroner til anlegget, skriver avisa. Dette er den siste helgen i skoleferien for mange. På mandag starter skolene opp igjen i innlandet. Hvilket vær får så elevene når de svinger inn skoleporten på mandag? Jo, ganske greit, sier vakthavende meteorolog Anne Solveig Andersen.
2: Det ser ganske greit ut, altså først på dagen når det er skolestart, at det er store sjanser for at det er oppholdsvær og ja, litt sånn periode med sol. Og kanskje rundt en sånn, ja, i underkant av 20 grader da, når vi kommer til litt midt på dagen. Det er jo litt kjøligere på mørgokvisten, men det ser ut å være en grei dag da.
1: Nå skal bestanden av rype og skogsfugl telles her i innlandet, forteller fagsjef i Statskog, Jo Inge Breisjøberget.
3: Varaldskogen er Kongsvinger, og vi er på Meitsjøen, nord i sør i Grue, og vi er i Gravberget for eksempel, og vi er oppe på fjellet da, vi er oppe på Kongsvoll og Hjerking, og i Løten har vi store skogeiendommer, og i Trysil, ikke minst, alle de store eiendommer i Trysil. Så alle statsskogeiendommer som er på noen størrelse, de blir nå telt da.
4: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
5: Sørlig bris for Østerdalen i dag, skyet eller delvis skyet vær med enkelt regnbyger. I ettermiddag også uttrykt for lokal torden. Temperaturer opp mot 23 grader, melder yr.no.

Great Expectation hørte du her. Endelig morgen på lufta I en times tid til, og med Bjørn Martin Brandet I studio den fredagen her. Rype og skogsfugl skal telles over store deler av landet, slik det også her I fylket. Tilsammen så skal frivillige gå 5100 kilometer for å gi Statskog et bedre bilde av bestandene før jakta. Og vi har pratet med fagsjef I Statskog, Jo Inge Breisjøberget, om det her, mer om saken I løpet av den kommende halve timen. De der først ut, dette det går fint. Ja,

0: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Underholdningsguiden. Tynset Kino starter tidlig I dag for de yngste klokka 9.30 og klokka 17. Viser dem på patroll, dinofilmen. Klokka 11.30, Vaiana. Klokka 14, Spider-Man, Brand New Day. Og klokka 19.30, The End of Oak Street. Klokka 18 I kveld står 16 ungdommer fra Nord-Østerdalen på scenen I Tynset Kulturhus for Broadway-musikalen 13 Junior. Det en underholdende forestilling med mye godt talent, vel verdt å ta turen. Forestillingen vises også I morgen lørdag klokka 13. I går var det premiere på Blåfjell, en trolldomssak med Rendalen teaterlag på Bullmuseet. Forestillingen fikk strålende kritikker og vises også I dag og I morgen lørdag, begge kveldene klokka 20. Rendalen dansefestival på Åkrestrømmen I gang. I bakgården på Øyset Hotel blir det festivalstemning og dans til musikk av Picasso, Ingemars, Jo Bjørnars, Bjørns Orkester og Kon-Tiki.

0: Akkurat nå, ja blant annet her I Innlandet, så går det folk rundt, frivillige det som går rundt og teller. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kanskje de sier da. Og hva de teller, det skal vi finne ut av nå. Ja, fordi at det altså Statskog som har sendt folk ut for å telle bestanden av rype og skogsføl. Jo, Inge Breisjøberge, du jo fagsjef I Statskog, og hvorfor, for oss ikke-jegere som ikke kan sånt, altså hvorfor det viktig å telle rype og skogsføl?
1: Ja, det bra spørsmål. Det jo, vi må rett og slett telle antall fugler for å finne ut hvor mange vi har I skogen og I fjellet. Så vi kan bestemme om det grunnlag for å åpne for jakt. Hvis det da for lite fugl, så åpner vi ikke for jakt, og det nok fugl, så åpner vi så at folk kommer seg på jakt. Da.
0: Ja, og det et enormt område også, som disse frivillige ferdes I. Altså, det tilsvarer luftlinjen mellom Oslo og Dubai, skriver dere I en pressemelding. Det var voldsomt.
1: Ja, det ganske langt. Det. I fjor så takserte vi, altså vi går etter faste linjer, I skogen eller I fjellet, de lagt ut på forhånd, rette linjer som vi går etter, og så har vi en fuglund som søker tå fremme fører da, til begge sider, fremover, og så tar den stand, og så markerer at det fugler, og så teller vi antall fugler, altså høner og eventuelt haner da, på lirype, og antall kyllinger da. Og de linjen til sammen I fjor ble over 5000 kilometer. Og det tilsvarer avstanden fra Oslo til Dubai.
0: Ja, hjelpes meg, det voldsomt. Men du, disse frivillige som da går rundt nå med hund, vil jeg tro, altså, hvem de da?
1: Det I all hovedsak medlemmer I Jeger og Fisk, som har hundutvalg. Vi har en samarbeidsavtale med Jeger og Fisk, og I noen områder så det hundeklubber som tar på seg, som da underlagt hundeklubbenes forbund, som da det folk som driver på med, har det som hobby og driver på med fuglehunder da, til som sin hobby da, og driver med fuglehunder og fuglehundsport da.
0: Og så vet jeg at dere jo blant annet flere steder I Innlandet og teller akkurat nå. Hvor enn I Innlandet det de frivillige enn? Vet du noe om det?
1: Ja, jeg forstått det. Vi alle stand der vi har noen eiendommer til betydning. Da. Altså Varaldskogen med Kongsvinger, og vi på Meitsjøen, nord I, eller sør I Grue, og vi I Gravberget for eksempel, og vi oppe på fjellet, da. Vi oppe på Kongsvoll og Gjerking. Og, nei, det liksom alle de store eiendomskompleksene våre, og I Løten har vi store skogeiendommer. Så de litt større skogeierkompleksene våre, der har

0: kommer og kanari. Så jeg tar ikke å si noen ting enda før vi har alle resultatene.
1: Nei. Du, dere startet med å telle 1. august, og dere holder på ja, i hvert fall en liten stund til. Hvor lenge skal tellingen pågå?
0: Nei, vi driver på, vi har dispens fra bondtvangen, så vi starter 1. august og holder på til 20. august til bondtvangen opphører. Og da, i løpet av den uka som kommer etter det, så har vi resultatet klare. Da vil du få høre mer, hvordan det går.
2: Det sa Jo Inge Breisjøberge I Statskog. Reporter var Hege Haga Løkken. Dette Rob Thomas.

Diamonds, Rob Thomas I endelig morgen. Høyres stortingsrepresentant fra innlandet, Anna Molberg, reagerer på pengebruken under Arendals uka. Ifølge Altinget så brukte statlige etater minst 20 millioner kroner på deltakelse I fjor. Molberg mener at arrangementet har vokst seg for stort og stiller spørsmål ved hva det offentlige får igjen for pengene. Hun mener at både pengebruken og tida som brukes I Arendal bør kuttes, det skriver NRK I dag.

0: Den gamle sikringshytta på Tronfjell I Alvdal har kollapset etter vinterens snømengder. Telenor som eier hytta tror tung snølast årsaken. Hytta har stått ubrukt I flere tiår og skal ikke bygges opp igjen. Telenor vurderer at restene ikke utgjør noen fare for turgåere og planlegger nå å rydde dem bort, skriver Alvdal Midt I Verdal. Marius Wagenius fra Alvdal satte ny personlig rekord I dragracing under helgens konkurranse på Tierp Arena I Sverige. Han kjørte de 402 meterne på 7,7 sekunder og nådde en toppfart på hele 292 kilometer I timen. Det holdt til andreplass I konkurransen. Wagenius tilbake på dette nivået for første gang siden 2012 og har selv bygd opp den nye racingsykkelen, skriver Alvdal Midt I Verdal. På Svulrya på Grue Finnskog har over 150 speidere og ledere samlet seg til leir. Speidergruppene hører til Hedmark krets og strekker seg fra Brekken I nord til Grue I sør. Leder for Løten speidergruppe, Ingrid Skjærbakken, sier at alle speiderne på leir tilegner seg livsnyttig kunnskap som de har brukt for I flere aspekter av livet.
1: Altså jeg tror det gir dem en trygghetsfølelse på seg selv, at de faktisk de føler seg trygge på den de og hva de klarer å bidra inn, og så det jo samarbeid på kryss og tvers. Og nå har jo Første Grue tatt oss og delt de patruljene vi opprinnelig har I to, sånn at de jo nødt til å bli kjent med andre. Og det igjen gjør at de som enhet kan da utvikle seg både personlig og se hvordan jeg som lagspiller I et annet miljø enn det som trygt og godt.
2: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
0: Sørlig bris for Østerdalen I dag, skye eller delvis skye av vær med enkelte regnbyger, I ettermiddag også uttrykt for lokal torden. Temperaturer opp mot 23 grader, melder Yr.no.
3: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille «Du den fineste og heit». Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
4: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo! Klart du kan.
5: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

Under vårelaken, det var Synnevo det. Det blir lokale sportsnyheter. Paul Erik kommer inn med de etter Bryan Adams og Run to You.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Hamar-kameratene har forsterket angrepet med den portugisiske spissen Duarte Moreira. 24-åringen har signert kontrakt som binder han til Hamar-klubben ut 2029. Det bekrefter klubben selv på sine egne nettsider, og saken omtales også av Mitt Hamar. Moreira kommer til Briskeby etter å ha spilt for Bryne, hvor han sist sesong markerte seg med 7 mål og 9 målgivende passninger i Eliteserien. Totalt står han med 45 målpoeng på 102 kamper for klubben fra Jæren. Han har også flere U-landskamper for Portugal. Therese Johaugs satsing mot halvmaraton i København har fått en liten smell. 38-åringen, som har satt seg som mål å løpe under 1 time og 10 minutter, har den siste tida fått smerter i bekkenet etter en periode med økt løpsbelastning. Hun ble sendt til MR for å undersøke om hun kunne ha et tretthetsbrudd, men undersøkelsen viste ingen skader. Johaug har derfor trent alternativt den siste uka og forsiktig begynt å løpe igjen. Planen fortsatt å stå på startstreken i København den 26. september, det melder Nettavisen. Tynsettingen Thomas Bård en av 10 norske skyttere som tatt ut til nordisk mesterskap i bane- og feltskyting. Mesterskapet arrangeres i Vestergötland i Sverige fra 3. til 6. september, det melder Tynsettingen. Bård sier at det blir stas å bli tatt ut på landslaget, og at mesterskapet gir ekstra spenning til høsten. Uttaket skjer via et poengsystem, og Bård visste at han lå godt an gjennom sesongen. Han representerer Tynset skytterlag til daglig og håper på pallplass, selv om konkurransen blir tøff med de beste skytterne fra hele Norden til stede. Har du et sportstips til oss i lokalradioen, send det til oss på e-post sporten@radioene.no. Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Pål-Erik Berntsen.

0: Da jeg møtte Lina første gang var hun 16 år. Nå musikeren fra Vågå blitt 22 og landskjent etter The Voice-deltaking, særlig for den vare og fine stemma si og den helt særegne måten å tolke andres låter på og skrive egen musikk. Hei, hei, Lina. Nå avslutter du en ganske så travel musikksommer med å gi ut ny musikk. Hvordan har du det?
1: Jeg har det kjempebra, og jeg har storkosa meg dette halvåret her, altså. Det har vært utrolig artig.
0: I dag så slipper du singelen «Venta på det». Hvordan låt det publikum kan glede seg over nå?
1: Dette her en glad låt med et litt godt gitarriff og litt like, ja, god pop egentlig, som jeg tenkte kunne passe seg litt grann ut på sensommeren. Det handler om egentlig det som... Ja, det handler vel kanskje om å vente på noe, og så at det endelig kommer, og så begynner du å lure på om, ai, fortjener jeg dette? Og så handler jeg vel egentlig sangen i grunn om det håpet med at du faktisk verdig det du har ventet på da.
0: Låta har et litt annet og kanskje litt fylligere lydbilde enn vi har hørt før?
1: Ja, jeg vil tro at liksom den hører at jeg har vært litt gamlere, og at jeg og bandet er mer kjent, eller så våre og slike ting da. At den, nå er jeg jo ferdig med en bachelor, og så har jo drivet med disse sangen her nå i god stund da, for å prøve å liksom få det til å bli ordentlig gjennomarbeid og slik da. Dette er neste prosjektet som kommer. Så jeg håper jo at den hører på en måte at jeg veks i takt med musikken som jeg gir ut da.
0: Det prosjektet du i gang med, det en EP i løpet av høsten 5-6-8?
1: Ja, stemmer.
0: Men hva skal du gjøre utover det å spille inn musikk?
1: Jeg prøver jo, jeg skal jo ta en master da, i vokal i Kristiansand, så jeg fortsetter på skolen der, ihop med ganske mange av det faste bandet, og produsenten min fortsetter jo i Kristiansand. Så skal jeg jo jobbe ihop og få til å spille inn mer musikk, samtidig som jeg prøver å jobbe mot å få spilt litt rundt omkring da. For det jo noe annet å møte folk og spille musikk åt folk. Det jo egentlig det som artigast.
0: men hvis at du skal si litt om nettopp det, for du har hatt flere konserter i sommer og skal også ha flere konserter utover høsten.
1: Stemmer. I sommer har jeg haft det artigast altså. Og så har jeg fått spilt på Fjellfestivalen Rondane med fullt band, og så hadde jeg triokonsert oppe i Ullinsvin, samt som at jeg spilte en duokonsert ved Bånegråtkjønnet i Skjåk. Og nå måndag så skal jeg være med og åpne Jotunheimen videregående skole, og så skal jeg ha en liten egen konsert solo oppe på Finnashus Grande Festival den lørdagen neste uke da. Så det artig altså å få lov til å spille og møte folk.

Det så endelig morgen ferdig for I dag og denne uka her. Bjørn Martin Brande takker pent for følge, og så høres vi plutselig igjen. Straks kommer Trond Harald med formiddagen, men aller først, her nyhetene.

0: Trond Giske krever en ny kurs I Arbeiderpartiet og sier at han kommer til å melde seg kraftig på I debatten om partiets retning. NTB skriver at Giske varslet sine intensjoner fra en båt I Arendal. Dette handler om lokalvalget neste år. Han mener folk savner visjoner og trekker frem kamp mot fattigdom som viktig. Mandag begynner skoleåret for de fleste barn, og nye regler slår inn. Utdanningsdirektoratets foreløpige råd skiller mellom trinn 1. Til 7. Får I hovedsak ikke bruke KI, mens 8. Til 10. Kan bruke KI gradvis. Samtidig øker SFO-rettighetene til 12 timer gratis for 1. Til 3. Trinn. 9 av 10 foreldre mener barnet deres føler seg trygt I skolen. Undersøkelsen Opinion har gjort for det nasjonale foreldreutvalget for grunnskolen viser også at 9 av 10 mener barnet blir respektert og har en god relasjon til læreren, skriver VG. Til uken starter rundt 600 000 grunnskoleelever etter ferien. Ankesaken I Borgarting lagmannsrett om deling av seksualiserte bilder og utpressing I nettforumet Guttas Drøm har 5. Og siste dag I dag. En mann I 20-årene fra Drammen tiltalt for grov bildedeling, seksualisering av barn og utpressing. Friidretts-EM I Birmingham går inn I sin 5. dag. Karsten Warholm løper finale på 400 meter hekk I dag og jakter sitt 4. strake EM-gull på distansen. 30-åringen allerede historiens raskeste I 400 meter hekk. Om Warholm tar gullet I kveld, blir han også EMs mestvinnende I denne øvelsen noensinne. Nigel Farage har vunnet tilbake plassen I det britiske underhuset for Clacton etter torsdagens suppleringsvalg. TV2 melder at han dermed blir stående mens Count Binface, eller Grev Søppelbøtteansikt på norsk, ikke nådde opp. Suppleringsvalget ble utløst da Farage trakk seg for drøyt en måned siden, og de etablerte partiene boykottet valget. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: I Hamar sentrum I natt ble en person kjørt til legevakt for behandling etter et slagsmål på et utested. Det fremstår ikke som alvorlige skader to personer involvert. Den andre parten var forsvunnet da politiet kom til stedet. Og I Lillehammer sentrum I natt ble en kvinne I 20-åra anmeldt for bæring av kniv på offentlig sted, etter at et vitne hadde sett kvinnen med kniv utenfor et utested I byen. Det var ingen truende situasjon I forbindelse med hendelsen, skriver politiet. Jobben med å bygge det nye vannverket I Mesnali I Ringsaker nå I gang, en utbygging som skal sikre vannforsyning til fjellet og Mesnali-området. Dette vil gjøre Ringsaker kommune uavhengig av vann fra Lillehammer og Moelv, skriver Ringsaker Blad I dag. Prosjektet har blitt forsinket I over 4 år på grunn av en konflikt mellom Ringsaker kommune og lokale grunneiere. Nå det inngått et forlik, og det har satt av nesten 300 millioner kroner til anlegget, skriver avisa. Dette den siste helgen I skoleferien for mange. På mandag starter skolene opp igjen I innlandet. Hvilket vær får så elevene når de svinger inn skoleporten på mandag? Jo, ganske greit, sier vakthavende meteorolog Anne Solveig Andersen.
2: Det ser ganske greit ut altså, først på dagen når det skolestart, at det store sjanser for at det oppholdsvær og ja, litt sånn periode med sol. Og kanskje rundt en sånn, ja, I underkant av 20 grader da, når vi kommer til litt midt på dagen. Det jo litt kjøligere på mørkokvisten, men det ser ut til å være en grei dag da.
1: Nå skal bestanden av rype og skogsfugl telles her I innlandet, forteller fagsjef I Statskog, Jo Inge Breisjøberge.
3: Varaldskogen Kongsvinger, og vi på Meitsjøen, nord I Helsør I Grue, og vi I Graberget for eksempel, og vi oppe på fjellet da, vi oppe på Kongsvoll og Hjerking, og I Løten har vi store skogeiendommer, og I Trysil, ikke minst, alle de store eiendommer I Trysil. Så alle statsskogeiendommer som på noen størrelse, de blir nå telt da.

Alan Walker sammen med Connor Maynard. Du fikk Believers her denne fredags formiddagen på din lokale radio I Innlandet. God fredag. Jeg heter Trond Harald, og da var det en ny formiddagssending. Håper du har hatt en fin start på dagen sammen med Bjørn Martin. Nå det du og jeg fram til to I ettermiddag. Vi skal til Sam Fender om litt. Det blir Rain Me In etter Bewitched. Her C'est la vie. Some people say it looks like

0: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
1: Trussel Bil og Bilutleie.
2: Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. august. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning i serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.
3: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.

Leste her at EUs nye helsedataregler, det kan bli en dyr affære for norske kommuner. En ny rapport anslår at kommunene kan få ekstra kostnader på opp til 1,6 milliarder kroner bare de neste to årene. For et nytt regelverk skal gjøre det enklere og tryggere å dele helsedata mellom europeiske land, og det gjør det

Elton John og Sad Songs på en fin fredag. Det klokka nærmer seg 10:30. Du skal få en flott låt her ifra Avril Lavigne, Complicated. Tobias Sten kommer også etter hvert med Seira Temeg. Nå det Chris Holsten og rekke opp hånda.

0: IKEA kunderadio.
1: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
2: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensionistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensionistpartiet.

Det er sånn sett skremmende at det er 24 år siden Avril Lavigne herja hitlistene med denne Complicated. Både fordi at den gang så gikk jeg i 8. klasse på ungdomsskolen, og at 24 år siden, det kjennes ikke så lenge ut. Men det er noe sånn det en gang er. Du fikk Complicated her på din lokalradio i Innlandet. God fredag! Dette her en av årets, eller Norges største artister akkurat nå. Tobias Sten heter han. Laget mange flotte låter. Say that to me.

0: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

Morten Abel og hans trendsetter. Morten Abel som var en av de store norske popstjernene på midten av 2000-tallet. Nå klokka snart 11, og det tid for nyheter ganske snart. Det blir Murrayhead og musikalmusikk frem dit. Fra musikalen Chess, her One Night in Bangkok.

0: Det ble dramatisk da en lastebil og en personbil kolliderte i Ulefoss i formiddag. Vittner forteller til Telemarksavisa at personer på stedet fikk en sjåfør ut av en bil som tok fyr. Det skal være totalt to personer involvert, en av disse fløyet til sykehus med luftambulanse. Norge øker støtten til de jordskjelvrammede i Colombia med 10 millioner kroner, det opplyser regjeringen. Pengene hentes fra reservemidler som satt av til humanitære kriser og gis gjennom Røde Kors-bevegelsen. Det norske bidraget vil blant annet støtte akutt helseinnsats for mange rammede. Russiske styrker har truffet jernbanestasjonen i havnebyen Ismail sør i Ukraina. Det opplyser det russiske forsvarsdepartementet. De mener stasjonen ble brukt til å lagre og transportere militært gods og drivstoffforsyninger til Ukrainas væpnede styrker, melder NTB. Sju personer innlagt med kritiske skader etter en voldsom skogbrann i turistbyen Omis i Kroatia, det melder den kroatiske avisen 24 Sata. I alt har 36 fått medisinsk behandling, og 14 innlagt på sykehus i Split. Norske turister blant de evakuerte etter skogbrannene. Rødt ber den rødgrønne siden samle seg om en ny hjelpepakke for folks hverdagsutgifter. Partileder Marie Sneve Martinussen lanserer tre tiltak og sier det fare for nytt strømsjokk ved nyttår. NTB skriver at hun viser til at Høyre satte ned foten for å forlenge avgiftskuttet på drivstoff. Trond Giske krever ny kurs i Arbeiderpartiet og sier at han kommer til å melde seg kraftig på i debatten om partiets retning. NTB skriver at Giske varsler sine intensjoner fra en båt i Arendal, og det handler om lokalvalget. Han mener folk savner visjoner og trekker fram kampen mot fattigdom som viktig. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: En mann og en kvinne fra Romania, begge 30 åra, nå varetektsfengslet i 4 uker etter et tyveri fra sminkebutikken Kicks på CC Hamar på tirsdag. De hadde også vært innom Kicks-butikkene på Lillehammer og i Gjøvik, men uten å stjele noe der, opplyser politiet. De to nå sikta for grovt tyveri, og retten anser de som mobile vinningskriminelle, skriver NRK. Jobben med å bygge det nye vannverket i Mesnali i Ringsaker nå i gang, en utbygging som skal sikre vannforsyning til fjellet og Mesnali-området. Dette vil gjøre Ringsaker kommune uavhengig av vann fra Lillehammer og Moelv, skriver Ringsaker Blad i dag. Prosjektet har blitt forsinket i over 4 år på grunn av en konflikt mellom Ringsaker kommune og lokale grunneiere. Nå det inngått et forlik, og det har satt av nesten 300 millioner kroner til anlegget, skriver avisa. Dette den siste helgen i skoleferien for mange. På mandag starter skolene opp igjen i innlandet. Hvilket vær får så elevene når de svinger inn skoleporten på mandag? Jo, ganske greit, sier vakthavende meteorolog Anne Solveig Andersen.
2: Det ser ganske greit ut altså, først på dagen når det skolestart, at det store sjanser for at det oppholdsvær og ja, litt sånn periode med sol. Og kanskje rundt en sånn, ja, i underkant av 20 grader da, når vi kommer til litt midt på dagen. Det jo litt kjøligere på mørgokvisten, men det ser ut å være en grei dag da.
1: Nå skal bestanden av rype og skogsfugl telles her i innlandet, forteller fagsjef i Statskog, Jo Inge Breisjøberget.
3: Varaldskogen er Kongsvinger, og vi på Meitsjøen, nord i sør i Grue, og vi i Graberget for eksempel. Og vi oppe på fjellet da, vi oppe på Kongsvoll og Hjerkinn, og i Løten har vi store skogeiendommer, og i Trysil, ikke minst, alle de store eiendommer i Trysil. Så alle statsskogeiendommer som til noe størrelse, de blir nå telt da.
1: Det sa fagsjef i Statskog, Jo Inge Breisjøberget.

Bruno Mars, født på Hawaii I 1985, slo gjennom I 2010 med debutalbumet Doo-Wops and Hooligans, og har etter hvert blitt en av våre store artister. Her I Just Might denne fredags ettermiddagen, 8 minutter og litt til over 12 klokka. Vi skal om ikke så lenge til en nydelig låt av Zimmermann, Riper I lakken skal du få, etter Celine Dion, Because You Loved Me.

0: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
1: Ingen Kims, ingen knask.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen kveld.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen cardio.
0: Nei.
2: Ingen Kims, ingen kos.
3: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke kosteskjorta.
4: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack halvannen liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

Simmermann riper I lakken. Det fredag formiddag, og du hører på din lokale radio her I Innlandet. Vi skal høre at EUs nye helsedataregler det kan bli en dyr affære for norske kommuner, og det litt sånn tvega, fordi at dette her kan jo bli veldig bra, men det har sin pris. Mer om det etter Jason Derulo og Jennifer Lopez. Matoma med han også. Her Try Me. I like

Leste her at EUs nye helsedataregler, det kan bli en dyr affære for norske kommuner. En ny rapport anslår at kommunene kan få ekstra kostnader på opp til 1,6 milliarder kroner bare de neste to årene. For et nytt regelverk skal gjøre det enklere og tryggere å dele helsedata mellom europeiske land, og det gjør det lettere å hente ut resepter når vi på reise og på sikt gi forskere tilgang til større datamengder på tvers av landegrensene. Men før gevinstene kommer så må kommunene blant annet oppgradere journalsystemer, lære opp ansatt og endre rutinene, og det har da en pris på 3,3 milliarder kroner 5-2029. Og KS de støtter målet med de nye reglene, men advar mot at regningen den kan bli tung å bære for kommuner som allerede har stram økonomi.

0: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
1: Trussel Bil og Bilutleie.
2: Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. august. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning i serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.
3: Stopp! Stopp! Stopp! Stopp!
4: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, i dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.

Synnøve og hennes 10 kniver I hjertet. Det fredag ettermiddag, og du hjertelig til stede her på din lokale radio I innlandet. Jeg heter Trond Harald, med deg alle hverdager fra 10 til 14. Dette TikTok-fenomenet Alex Warren har øst ut hits det siste året. Her Fever Dream. God fredag.

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Mamma?
2: Ja, vennen min?
1: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
2: Ja, det stemmer vel det, ja.
1: Blitt skikkelig fin den da.
2: Ja, synes jeg også.
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Og flere har fått grovere som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til fortet.

Maggie Riley og Every Time We Touch, fredag ettermiddag på din lokalradio her I Innlandet. Takk for at du hører på, det veldig hyggelig. Nå skal du få litt nyheter om litt etter en feiende flott klassiker fra 1987. Filmen Dirty Dancing har du kanskje hørt om du ikke har sett den. Bill Medley og Jennifer Warnes frem til nyheter. I've had a time of my life.

0: To menn pågrepet og siktet for drapsforsøk etter at en bil ble beskutt ved Jarlsberg I Tønsberg natt til tirsdag. Politiadvokat Lise Dalhaug sier til NRK at de fremdeles leter aktivt etter flere mistenkte I saken. Skytingen knyttes til et kriminelt miljø. Det ble dramatisk da en lastebil og en personbil kolliderte I Ulefoss I formiddag. Vitner forteller til Telemarksavisa at personer på stedet fikk en sjåfør ut av en bil som tok fyr. Det skal være totalt to personer involvert, en av disse fløy til sykehus med luftambulanse. Norge øker støtten til de jordskjelvrammede I Colombia med 10 millioner kroner, det opplyser regjeringen. Pengene hentes fra reservemidler som satt av til humanitære kriser og gis gjennom Røde Kors-bevegelsen. Det norske bidraget vil blant annet støtte akutt helseinnsats for mange rammede. Russiske styrker har truffet jernbanestasjonen I havnebyen Ismail sør I Ukraina, det opplyser det russiske forsvarsdepartementet. De mener stasjonen ble brukt til å lagre og transportere militært gods og drivstoffforsyninger til Ukrainas væpnede styrker, melder NTB. Sju personer innlagt med kritiske skader etter en voldsom skogbrann I turistbyen Omis I Kroatia, det melder den kroatiske avisen 24 Sata. I alt har 36 fått medisinsk behandling, og 14 innlagt på sykehus I Split. Norske turister blant de evakuerte etter skogbrannene. Rødt ber den rødgrønne siden samle seg om en ny hjelpepakke for folks hverdagsutgifter. Partileder Marie Sneve Martinussen lanserer tre tiltak og sier det fare for nytt strømsjokk ved nyttår. NTB skriver at hun viser til at Høyre satte ned foten for å forlenge avgiftskuttet på drivstoff. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: En mann og en kvinne fra Romania, begge 30-åra, nå varetektsfengslet I 4 uker etter et tyveri fra sminkebutikken Kicks på CC Hamar på tirsdag. De hadde også vært innom Kicks-butikkene på Lillehammer og I Gjøvik, men uten å stjele noe der, opplyser politiet. De to nå sikta for grovt tyveri, og retten anser de som mobile vinningskriminelle, skriver NRK. Jobben med å bygge det nye vannverket I Mesnali I Ringsaker nå I gang, en utbygging som skal sikre vannforsyning til fjellet og Mesnali-området. Dette vil gjøre Ringsaker kommune uavhengig av vann fra Lillehammer og Moelv, skriver Ringsaker Blad I dag. Prosjektet har blitt forsinket I over 4 år på grunn av en konflikt mellom Ringsaker kommune og lokale grunneiere. Nå det inngått et forlik, og det satt av nesten 300 millioner kroner til anlegget, skriver avisa. Dette den siste helgen I skoleferien for mange. På mandag starter skolene opp igjen I innlandet. Hvilket vær får så elevene når de svinger inn skoleporten på mandag? Jo, ganske greit, sier vakthavende meteorolog Anne Solveig Andersen.
2: Det ganske greit ut, altså først på dagen når det skolestart, at det store sjanser for at det oppholdsvær og ja, litt sånn periode med sol. Og kanskje rundt en sånn, ja... I underkant av 20 grader da, når vi kommer til litt midt på dagen. Det jo litt kjøligere på mørgokvisten, men det ser ut til å være en grei dag da.
1: Nå skal bestanden av rype og skogsfugl telles her I innlandet, forteller fagsjef I Statskog, Jo Inge Breisjøberge.
3: Varalskogen med Kongsvinger, og vi på Meitsjøen, nord I Helsør I Grue, og vi I Graberget for eksempel, og vi oppe på fjellet da, vi oppe på Kongsvoll og Hjerkinn, og I Løten har vi store skogeiendommer, og I Trysil, ikke minst, alle de store eiendommer I Trysil. Så alle statsskogeiendommer som på noe størrelse, de blir nå telt da.
1: Det sa fagsjef I Statskog, Jo Inge Breisjøberge.

Sia sammen med Kylie Minogue. Det var Dance Alone her på din lokale radio I Innlandet fredag ettermiddag, hvor klokka har bikka ett med drøyt 8 minutter. Det blir Miss Li ganske snart. De derre kommer også etter Savoy og Star. Jeg heter Trond Harald, håper du har en fin fredags ettermiddag sammen med oss.

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei. Hallo.
1: Ja, da en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no. Helgens tilbud og spar. Vi har stort kronemarked I butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar. Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. August. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning I serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.

Det er fredag, og fredag det er for mange synonymt med fredagstaco eller fredagspizza, fredagsbiff. Vet ikke hva det blir hjemme hos oss I kveld, men jeg vet at det ikke blir taco. Jeg ikke så glad I taco. Nå har vi hatt taco to fredager på rad, så jeg har fått disp til å få noe annet. Hva din fredagsfavoritt?

Fossilbilen, det har jo nesten blitt en kuriositet I nybilsalget, for vi har kommet til et punkt nå hvor det nesten mer oppsiktsvekkende å kjøpe en ny bensinbil enn en elbil. I juli så var 97,6% av alle nye personbiler her til lands, som ble solgt I juli, elektriske. Og I Østfold så ble det registrert 675 nye biler I juli, og 672 var el, altså tre biler var ikke el. Så uansett hva man måtte mene, om man for eller mot, omstillingen I norsk bilpark ganske spektakulær, og for noen år siden så ville vi tenkt at dette her, det var vel nærmest utopi.

0: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
1: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.

Løberg på din lokale radio her I Innlandet fredag ettermiddag. Travis Reoffender til deg etter ferske sportsnyheter, og de kommer etter Olivia Dean og hennes So Easy to Fall in Love.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Hamar-kameratene har forsterket angrepet med den portugisiske spissen Duarte Moreira. 24-åringen har signert kontrakt som binder han til Hamar-klubben ut 2029. Det bekrefter klubben selv på sine egne nettsider, og saken omtales også av Mitt Hamar. Moreira kommer til Briskeby etter å ha spilt for Bryne, hvor han sist sesong markerte seg med 7 mål og 9 målgivende passninger i Eliteserien. Totalt står han med 45 målpoeng på 102 kamper for klubben fra Jæren. Han har også flere U-landskamper for Portugal. Therese Johaugs satsing mot halvmaraton i København har fått en liten smell. 38-åringen, som har satt seg som mål å løpe under 1 time og 10 minutter, har den siste tida fått smerter i bekkenet etter en periode med økt løpsbelastning. Hun ble sendt til MR for å undersøke om hun kunne ha et tretthetsbrudd, men undersøkelsen viste ingen skader. Johaug har derfor trent alternativ den siste uka og forsiktig begynt å løpe igjen. Planen fortsatt å stå på startstreken i København den 26. september, det melder Nettavisen. Tynsettingen Thomas Bård en av 10 norske skyttere som tatt ut til nordisk mesterskap i bane- og feltskyting. Mesterskapet arrangeres i Vestergötland i Sverige fra 3. til 6. september, det melder Tynsettingen. Bård sier at det blir stas å bli tatt ut på landslaget, og at mesterskapet gir ekstra spenning til høsten. Uttaket skjer via et poengsystem, og Bård visste at han lå godt an gjennom sesongen. Han representerer Tynset skytterlag til daglig og håper på pallplass, selv om konkurransen blir tøff med de beste skytterne fra hele Norden til stede. Har du et sportstips til oss i lokalradioen, send det til oss på e-post sporten@radioene.no. Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Pål-Erik Berntsen.

0: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker! Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

var ikke min skyld, ifra Ole I Dole, fredag ettermiddag, og det var nest siste ut. Klokka den 2 om ikke så lenge. Det betyr at du får nyheter. Ettermiddagssendingen fortsetter etter det. Så vi ønsker deg en god helg. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen på mandag. Her Gavin DeGraw, frem til ferske nyheter. I don't wanna be. Ha det godt.

0: Helsedirektoratet har sendt forhåndsvarsel til Petter Northug og Burger King om mulig tvangsmulkt. Årsaken at reklamer på Snapchat har blitt utformet som personlige meldinger fra venner, rettet mot barn, melder VG. Burger King mener at annonsene i tråd med regelverket. Ventetiden for påbegynt helsehjelp i sommer ned fra 61 dager i mai til 55 dager i juli. Det likevel 5 dager mer enn i juli i fjor, det viser en tall fra Norsk Pasientregister. Helse Nord hadde lengst ventetid blant de offentlige helseregionene, melder NRK. Politiet har trukket begjæringene om å varetektsfengsle 2 menn som ble pågrepet etter at det ble avfyrt skudd mot en bil i Tønsberg tidligere i uka. Etter det NRK forstår begge mennene sjekket ut av saken som etterforskes som drapsforsøk. Beskjeden kom kort tid før fengslingsmøtet skulle starte. Det ble dramatisk da en lastebil og en personbil kolliderte i Ulefoss i formiddag. Vitner forteller til Telemarksavisa at personer på stedet fikk en sjåfør ut av en bil som tok fyr. Det skal være totalt 2 personer involvert, en av disse fløyet til sykehus med luftambulanse. Norge øker støtten til de jordskjelvrammede i Colombia med 10 millioner kroner, det opplyser regjeringen. Pengene hentes fra reservemidler som satt av til humanitære kriser og gis gjennom Røde Kors-bevegelsen. Det norske bidraget vil blant annet støtte akutt helseinnsats for mange rammede. Russiske styrker har truffet jernbanestasjonen i havnebyen Ismail, sør i Ukraina. Det opplyser det russiske forsvarsdepartementet. De mener stasjonen ble brukt til å lagre og transportere militært gods og drivstoffforsyninger til Ukrainas væpnede styrker, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: En mann og en kvinne fra Romania, begge 30-åra, nå varetektsfengsla i 4 uker etter et tyveri fra sminkebutikken Kicks på CC Hamar på tirsdag. De hadde også vært innom Kicks-butikkene på Lillehammer og i Gjøvik, men uten å stjele noe der, opplyser politiet. De to nå sikta for grovt tyveri, og retten anser de som mobile vinningskriminelle, skriver NRK. Jobben med å bygge det nye vannverket i Mesnali i Ringsaker nå i gang, en utbygging som skal sikre vannforsyning til fjellet og Mesnali-området. Dette vil gjøre Ringsaker kommune uavhengig av vann fra Lillehammer og Moelv, skriver Ringsaker Blad i dag. Prosjektet har blitt forsinka i over 4 år på grunn av en konflikt mellom Ringsaker kommune og lokale grunneiere. Nå det inngått et forlik, og det har satt av nesten 300 millioner kroner til anlegget, skriver avisa. Dette jo den siste helgen i skoleferien for mange. På mandag starter skolene opp igjen i innlandet. Hvilket vær får så elevene når de svinger inn skoleporten på mandag? Jo, ganske greit, sier vakthavende meteorolog Anne Solveig Andersen.
2: Det ser ganske greit ut, altså først på dagen når det skolestart, at det store sjanser for at det oppholdsvær og litt sånn periode med sol. Og kanskje rundt en sånn, i underkant av 20 grader da, når vi kommer til litt midt på dagen. Det jo litt kjøligere på mørgokvisten, men det ser jo ut til å være en grei dag da.
1: Nå skal bestanden av rype og skogsfugl telles her i innlandet, forteller fagsjef i Statskog, Jo Inge Breisjøberget.
3: Varaldskogen er Kongsvinger, og vi på Meitsjøen, nord i Helsør i Grue, og vi i Gravberget for eksempel. Og vi oppe på fjellet da, vi oppe på Kongsvoll og Hjerkinn, og i Løten har vi store skogeiendommer, og i Trysil ikke minst, alle de store eiendommer i Trysil. Så alle statsskogeiendommer som til noe størrelse, de blir nå telt da.
1: Det sa fagsjef i Statskog, Jo Inge Breisjøberget.
4: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får stort sett opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden, men også utrygt for lokale lette regnbyger. I morgen lørdag også skiftende skydekke, opphold til dels pent vær, men regnbyger lokalt spesielt mot kvelden. Litt lavere temperaturer i morgen, spesielt nord i Østerdalen.
4: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene i Tolga og Folldalen.

Come on, join us.

Det var Roxette med Joyride, og vi satser vel på å få til en aldri så liten Joyride her fra Ettermiddagsstudio også de nærmeste timene. Det tross alt fredag, og det alltid en god følelse, selv om mange, kanskje særlig barn og unge, kjenner på at det nå bare et par dager igjen av sommerferien, men det noe eget med å komme i gang med hverdagen igjen da. Det har sine fordeler det også, jeg prøver å tenke positivt som alltid. Hvis du har lyst til å få det siste ut av sommeren, så skal du blant annet få en del tips om hva som skjer der du bor I underholdningsguiden om ikke lenge. Det blir VG-liste, skattekiste, kinospesial og masse god musikk inn I helgen her fra din egen lokalradio. Nå først Jealousy og Lucy.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som i tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
1: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
0: Så bra, Joker en god naboen.
2: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
3: Mamma?
4: Ja, vennen min?
3: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
4: Ja, det stemmer vel det, ja.
3: Blitt skikkelig fin den, da.
4: Ja, synes jeg også.
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. Hei!

Underholdningsguiden. Tynset kino starter tidlig I dag for de yngste klokka 9.30 og klokka 17. Vise dem på patroll, dinofilmen, klokka 11.30, Vaiana, klokka 14, Spider-Man, Brand New Day, og klokka 19.30, The End of Oak Street. Klokka 18 I kveld står 16 ungdommer fra Nord-Østerdalen på scenen I Tynset Kulturhus for Broadway-musikalen 13 Junior. Det en underholdende forestilling med mye godt talent, vel verdt å ta turen. Forestillingen vises også I morgen lørdag klokka 13. I går var det premiere på Blåfjell, en trolldomssak med Rendalen teaterlag på Bullmuseet. Forestillingen fikk strålende kritikker og vises også I dag og I morgen lørdag, begge kveldene klokka 20. Rendalen dansefestival på Åkrestrømmen I gang. I bakgården på Øyset Hotell blir det festivalstemning og dans til musikk av Picasso, Ingemars, Jo Bjørnars, Bjørns Orkester og Kon-Tiki.

0: Yang.
1: På Svulrøya så yrer det til liv. Det over 150 speidere og ledere som har tatt turen til det vi kan kalle Innspåfinnskogen, kaller vi det nå. Herman Olai Larsen, du I første gruve speidergruppe, har altså gjort at det klart for folk. Hva har arrangementet vært så langt?
2: Nei, det har vel egentlig gått strålende fra både morgen til kveld, og vi har hatt gode planer I forkant, og da går det som smurt egentlig hele Sulamitten.
1: Men du som her og styrer med dette her, altså hvordan ser denne uka ut for de som tar turen inn hit?
2: Det starter jo med opprigg lørdag og søndag før vi går løs på å bli kjent aktiviteter søndag efter. Mandag så hadde vi litt forskjellige aktiviteter med blant annet flåtebygging, litt håndverk og en tidskapseloppgave. Tirsdag og onsdag så har unga, eller speidere og roverne vært ute på hike rundt omkring her på Finnskogen, og nå så det Olabilbygging på gang her I anledning av 100-årsjubileet til første gru speidergruppe.
1: Ingrid Skjervaken fra Løten speidergruppe, altså jeg forstod jo, vi pratet litt helt tidligere, at unga dø, hammedø, koser seg på leir.
3: Ja, de koser seg. Jeg ser dem jo knapt. De løper rundt og møter nye venner og blir kjent og har teltinspeksjon. Det jo da vært det viktigste temaet nå hver dag. Det om vi får premie på slutten, og det jo kjempemoro, så det kan jo være tips til å gjøre hjemme også, å rydde rom. Det lærer de her da, for å si det sånn. Så, nei, altså vi kjempefornøyde. Det har vært utrolig bra planlagt å ha første grue. Vi kommer til dekka bord, og vi får egentlig bare servert på et fat alt som skjer. Og unga tar tak. De sender seg går på aktiviteter og kommer utskittet tilbake igjen, og det akkurat sånn det skal være.
1: Det jo mange eldre I dag som kanskje mener at unga har vært litt latere enn de var fær. Jeg må jo si, jeg kom hit og opplever jo kanskje ikke at det gjelder denne gjengen her. Altså, her viktig dette på leir for deg da, å kunne stille krav til unga og være, ha klare forventninger til her de skal gjøre her.
3: Altså, dette jo ikke noe feriekoloni. Vi ledere her på frivillig basis. Vi bruker ferien vår til det, så da må jo også unga bidra til at dette her skal gå rundt. Så de med å koke vann, de tar oppvasken, de lager mat, de må rydde etter mat, de må bidra I fellessystemet for at alle skal ha like mye gøy på leir og ha det moro å være her, og det ser jeg at de vokser på, og de kommer jo og spør, kan vi få bidra, hva kan vi hjelpe til med nå, og akkurat det jo noe vi ønsker å se. Og det, ja, jeg tror det lurt også I dagens samfunn at de får utfordringer som gjør at de kan mestre, og så kan de utvikle seg videre på det, og så kan vi bygge utfordring på utfordring som gjør at vi får en mer, ja, hva skal jeg si, for noe sterkere personlighet og sterkere menneske etter hvert.
1: Men altså, speidermiljø da, I innlandet?
3: Jeg synes det bra, ja. Det jo mange unger, og de blir kjent, og Hedmark Krets har jo en del aktiviteter som gjør at vi møtes jevnlig gjennom året, og det gjør jo at de får jo venner på kryss og tvers, som igjen gjør at de har lyst til å dra gårde og glede seg til leir. Så vi slipper disse hjemlengseltaktene kanskje I stor grad, selv om vi har med oss hjemlengselpiller også selvfølgelig. Ja, det jo store avstander I kretsen. Vi rekker jo fra Brekken I nord til Grue I sør, og så skal vi ha med Brumunddalen I vest, så da kan du forestille deg. Og det jo ikke sånn at du drar og møter folk kortveis eller for en helg, men likevel når vi har helgeaktiviteter så kommer folk langveis fra for å delta og de stiller mannsverk opp.
1: Men en ting jo lokale aktiviteter som du driver med på lokalt plan, men her gir det unga da å være på slike steller som at det å møte andre ifra samme krets da.
3: Altså jeg tror det gir dem en trygghetsfølelse på seg selv, at de faktisk de føler seg trygge på den de og hva de klarer å bidra inn, og så det jo samarbeid på kryss og tvers, og nå har jo første grue tatt oss og delt de patruljene vi opprinnelig har i to, sånn at de nødt til å bli kjent med andre, og det igjen gjør at de som enhet kan da utvikle seg både personlig og se hvordan jeg som lagspiller I et annet miljø enn det som trygt og godt.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen. Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får stort sett opphold til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden, men også utrygt for lokale lette regnbyger. I morgen lørdag også skiftende skydekke opphold til helst pent vær, men regnbyger lokalt spesielt mot kvelden. Litt lavere temperaturer I morgen, spesielt nord I Østerdalen.
2: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
3: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
4: En
3: limrik. Han ville bedriften bevara, og måtte finne pengar og spara. Vi kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
5: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
3: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen pengar å spara.
6: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Heis!
7: Det ble jo en ganske liten frokost.
2: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
7: Men det jo bare et par timer til lunsj.
2: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
7: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

god lille hemmelighet heter låta. Bandet heter Vildskudd og består av en gjeng fra Hedmarken som blant annet har jobbet en del sammen med gitaristen I Dum Dum Boys, Kjartan Kristiansen, på sitt første album. Det har blitt den 14. august. Det denne datoen at rustsikker maling ble funnet opp, tatt patent på I Japan den 14. august I 1885, for deg som interessert I rustsikker maling. Ellers så det også datoen da verdens første skjønnhetskonkurranse ble arrangert. Det skjedde I England den 14. august 1908. Og så det også uavhengighetsdagen til Pakistan I dag, ble uavhengig og selvstendig den 14. august 1947. Hvilke kjente personer fra innlandet som har bursdag denne fredagen skal vi kikke på etter Donkey Boy og Crazy Something Normal.

Donkey Boy og Crazy Something Normal. Vi ser om det noen kjente navn fra innlandet som dukker opp i bursdagsboka I dag. Tom Martin Hartvigsen, opprinnelig fra Trysil, journalist og redaktør, blir 48 år I dag. Har vært sjef I Østlendingen tidligere og vel nå redaktør og direktør I avisa GD på Lillehammer. Erik Smidesang Slåen, Amanda-prisvinnende produsent og regissør fra Lillehammer, 47 år I dag, har blant annet produsert filmatiseringen av Dyrene I Hakkebakkeskogen og animasjonsfilmen Kapten Sabeltann og den magiske diamant. Mai-Helene Sorkmo, eller Nymoen som hun heter nå, blir 57 år I dag, tidligere langrennsløper som gikk for Os idrettslag I Østerdalen. Tok mange pallplasseringer I verdenscupen og også med på å vinne to verdenscupstafetter, Mai-Helene Nymoen. Så har vi Knut Henrik Hvithammer, 59 år I dag, tidligere ordfører I Sør-Odal I mange år. Og apropos ordførere, 75 år siden Torstein Ruihagen ble født I Sør-Fron I dag, var ordfører I Sør-Fron på 90-tallet, og også vært statssekretær I samferdselsdepartementet. Kjell Nyhus ble født I Vågå for 81 år siden I dag, var blant annet ordfører I Vågå kommune på 80- og 90-tallet. Vi skal høre musikk fra Kygo, ha med seg Rita Ora, og låta heter Carry On.

0: Da jeg møtte Lina første gang, var hun 16 år. Nå musikeren fra Vågå blitt 22 og landskjent etter The Voice-deltaking, særlig for den vare og fine stemma si og den helt særegne måten å tolke andres låter på, og skrive egen musikk. Hei, hei, Lina. Nå avslutter du en ganske så travel musikksommer med å gi ut ny musikk. Hvordan har du det?
1: Jeg har det kjempebra, og jeg har storkosa meg dette halvåret her, altså. Det har vært utrolig artig.
0: I dag så slipper du singelen «Venta på det». Hvordan låt det publikum kan glede seg over nå?
1: Dette her en glad låt med et litt godt gitarriff og litt like, ja, god pop egentlig, som jeg tenkte kunne passe seg litt grann ut på sensommeren. Det handler om egentlig det som, ja, handler vel kanskje om å vente på noe, og så at det endelig kommer, og så begynner du å lure på om, ai, ai, ai, fortjener jeg dette? Og så handler jeg vel egentlig sangen I grunn om det håpet om at du faktisk verdig det du har ventet på da.
0: Låta har et litt annet og kanskje litt fyldigere lydbilde enn vi har hørt før.
1: Ja, jeg vil tro at liksom den hører at jeg har vært litt gamlere, og at jeg og bandet mer kjent eller så våre og slike ting da. At den, nå jeg jo ferdig med en bachelor, og så har jo drivet meg seg sangen her nå I god stund da, for å prøve å liksom få det til å bli ordentlig gjennomarbeid og slik da. Dette neste prosjektet som kommer. Så jeg håper jo at den hører på en måte at jeg veks I takt med musikken som jeg gir ut da.
0: Det prosjektet du I gang med, det en EP I løpet av høsten 5-6-8.
1: Ja, stemmer.
0: Men hva skal du gjøre utover det å spille inn musikk?
1: Jeg prøver jo, jeg skal jo ta en master da, I vokal I Kristiansand, så jeg fortsetter på skolen der. Ihop med ganske mange av det faste bandet og produsenten min fortsetter jo I Kristiansand. Så skal jeg jo jobbe ihop og få til å spille inn mer musikk, samtidig som vi prøver å jobbe mot å få spilt litt rundt omkring da. For det jo noe annet å møte folk og spille musikk åt folk. Det jo egentlig det som artigast.
0: men hvis at du skal si litt om nettopp det, for du har hatt flere konserter I sommer og skal også ha flere konserter utover høsten.
1: Stemmer. I sommer har jeg haft det artigast altså. Og så har jeg fått spilt på Fjellfestivalen Rondane med fullt band, og så hadde jeg triokonsert oppe I Ullinsvin, samt som at jeg spilte en duokonsert ved Bånegråtkjønnet I Skjåk. Og nå måndag så skal jeg være med å åpne Jotunheimen videregående skole, og så skal jeg ha en liten egen konsert solo oppe på Finnashus Grandefestival den lørdagen neste uke da. Så det artig altså å få lov til å spille og møte folk.

0: Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. august. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning I serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
3: Trussel Bil og Bilutleie.
4: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, jeg. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.

0: Oslo Economics har på oppdrag fra regjeringen utredet hvordan Norges drivstoffberedskap kan styrkes. Rapporten anbefaler å øke dagens beredskapslagre fra 20 dager til 61 dagers innenlands forbruk. Vi lever i en mer urolig tid enn tidligere, sier næringsminister Cecilie Myrseth. Politiet henlegger en sak om voldtektshendelse på Fremskrittspartiets ungdoms sommerleir. Saken er henlagt etter bevisets stilling. Det vil si at politiet mener at det ikke er grunnlag for å ta ut tiltale i saken, sier politiadvokat Elin Rike Johansen til TV 2. Mannen som er siktet etter at en mann ble funnet livløs i Bremanger i starten av august, løslates nå fra varetekt. Det er ikke lenger fare for bevisforspillelse, og mannen kan dermed løslates, mener Vest politidistrikt. Han er siktet for å ha forlatt noen i hjelpeløs tilstand. Helsedirektoratet har sendt forhåndsvarsel til Petter Northug og Burger King om mulig tvangsmulkt. Årsaken er at reklamer på Snapchat har blitt utformet som personlige meldinger fra venner, rettet mot barn, melder VG. Burger King mener at annonsene er i tråd med regelverket. Ventetiden for påbegynt helsehjelp er i sommer ned fra 61 dager i mai til 55 dager i juli. Det er likevel 5 dager mer enn i juli i fjor, det viser en tall fra Norsk pasientregister. Helse Nord hadde lengst ventetid blant de offentlige helseregionene, melder NRK. Politiet har trukket begjæringene om å varetektsfengsle to menn som ble pågrepet etter at det ble avfyrt skudd mot en bil i Tønsberg tidligere i uka. Etter det NRK forstår er begge mennene sjekket ut av saken som etterforskes som drapsforsøk. Beskjeden kom kort tid før fengslingsmøtet skulle starte. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: En mann og en kvinne fra Romania, begge 30-åra, er nå varetektsfengsla i 4 uker etter et tyveri fra sminkebutikken Kix på CC Hamar på tirsdag. De hadde også vært innom Kix-butikkene på Lillehammer og i Gjøvik, men uten å stjele noe der, opplyser politiet. De to er nå sikta for grovt tyveri, og retten anser de som mobile vinningskriminelle, skriver NRK. Jobben med å bygge det nye vannverket i Mesnali i Ringsaker er nå i gang, en utbygging som skal sikre vannforsyning til fjellet og Mesnali-området. Dette vil gjøre Ringsaker kommune uavhengig av vann fra Lillehammer og Moelv, skriver Ringsaker Blad i dag. Prosjektet har blitt forsinket i over 4 år på grunn av en konflikt mellom Ringsaker kommune og lokale grunneiere. Nå er det inngått et forlik, og der satt han nesten 300 millioner kroner til anlegget, skriver avisa. Dette er den siste helgen i skoleferien for mange. På mandag starter skolene opp igjen i innlandet. Hvilket vær får så elevene når de svinger inn skoleporten på mandag? Jo, ganske greit, sier vakthavende meteorolog Anne Solveig Andersen.
2: Det er ganske greit ut, altså, først på dagen når det er skolestart, at det er store sjanser for at det er oppholdsvær og ja, litt sånn periode med sol. Og kanskje rundt en sånn, ja, i underkant av 20 grader da, når vi kommer til litt midt på dagen. Det er jo litt kjøligere på mørgokvisten, men det ser jo ut å være en grei dag da.
1: Nå skal bestanden av rype og skogsfugl telles her i innlandet, forteller fagsjef i Statskog, Jo Inge Breisjøberget.
3: Varaldskogen er Kongsvinger, og vi er på Meitsjøen, nord i Helsør i Grue, og vi er i Graberget for eksempel, og vi er oppe på fjellet da, vi er oppe på Kongsvoll og Hjerkinn, og i Løten har vi store skogeiendommer, og i Trysil, ikke minst, alle de store eiendommer i Trysil. Så alle statsskogeiendommer som er på noe størrelse, de blir nå telt da.
1: Det sa fagsjef i Statskog, Jo Inge Breisjøberge.
4: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får stort sett opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden, men også utrygt for lokale lette regnbyger. I morgen lørdag også skiftende skydekke, opphold til dels pent vær, men regnbyger lokalt spesielt mot kvelden. Litt lavere temperaturer i morgen, spesielt nord i Østerdalen.
4: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene i Tolga og Folldalen.

Synne Vo var det som sang heldig, og for å dra en overgang der, vi heldige med været I helgen, mon troen? Ja, litt begge deler. Temperaturene blir fortsatt forholdsvis høye, over 20 grader mange steder gjennom helgen, men det litt sånn ustabilt vær. Det blir perioder med opphold og sol, men så kan det komme lokale ganske kraftige regnskurer, også den nærmeste døgnet særlig. Vi skal få med oss fredagens lille kinospesial før halv fire. Det kommer noen spennende premierer rundt omkring I innlandet I dag på det hvite lærrett. Vi fortsetter vår serie med innsjøer I fylket, blir litt nærmere kjent med de. Og så blir det selvfølgelig en rundtur I aktuelt I innlandet. Vi skal høre fra våre reportere på ting som skjer I helgen blant annet. Savage Garden neste ut I fredagsmusikken I Knew I Loved You.

0: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
2: Produkter lagret.
3: AJ Produkter Norge her.
2: Ja, det ny beställning?
3: Stadig nye, klar for en stor en?
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
3: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
4: Bibliotek? Check AJ Produkter NO.
5: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlukkflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Underholdningsguiden. Tynset Kino starter tidlig I dag for de yngste klokka 9.30 og klokka 17. Viser dem på patroll, dinofilmen, klokka 11.30, Vaiana, klokka 14, Spider-Man, Brand New Day, og klokka 19.30, The End of Oak Street. Klokka 18 I kveld står 16 ungdommer fra Nord-Østerdalen på scenen I Tynset Kulturhus for Broadway-musikalen 13 Junior. Det en underholdende forestilling med mye godt talent, vel verdt å ta turen. Forestillingen vises også I morgen lørdag klokka 13. I går var det premiere på Blåfjell, en trolldomssak med Rendalen teaterlag på Bullmuseet. Forestillingen fikk strålende kritikker og vises også I dag og I morgen lørdag, begge kveldene klokka 20. Rendalen dansefestival på Åkrestrømmen I gang. I bakgården på Øyset Hotel blir det festivalstemning og dans til musikk av Picasso, Ingemars, Jo Bjørnars, Bjørns Orkester og Kon-Tiki.

I går kom det melding om at de første norske eplene kommer i butikk mot slutten av neste uke, og det en av tidenes beste eplesesonger vi går i møte, så mye gode epler å få tak i. Og dagens topp 10-liste inspirert av det. Jeg har gått inn på internett og bedt om en liste over gode ting vi kan lage med epler, som gjerne litt sånn uvanlige ting. Og jeg har fått mye gode tips her. Bare å glede seg til høsten med andre ord. Eplechips, skjær løvtynne skiver av epler og tørk i ovnen sammen med kanel. Deilige snacks. Litt av det samme, skjær epler i båter og stek de som pommes frites, dypt de i karamell. Eplepizza kan du lage, du tar en pizzabunn, ta på epleskiver, ost, honning og nøtter, skal visst nok være en delikatesse. Eplebåter med peanøttsmør, toppa med sjokolade, kokos eller frokostblanding, sunn snacks når de norske eplene kommer. Du kan saltbake epler hele i ovnen med smør, salt og urter, deilig tilbehør til svinekjøtt blant annet. Lag en deilig eplesalsa du kan bruke til det meste egentlig. Finhakk epler og kokt opp sammen med chili, lime, koriander og rødløk. Deilig salsa å ha i kjøleskapet. Du kan lage eplesuppe, en kald, syrlig suppe som du lager av eple og agurkbiter. Eplesmør, ja, du kan koke eplene til de blir mørke, søte og smørbare, og bruker de blant annet i eplekaker og på gjærbakst. Og du kan sylte epler, akkurat som man sylter agurk og andre grønnsaker, sammen med eddik, sukker og krydder. Fantastisk hvis du skal ha ost og vin, eller på kjøtt utover høsten. Bare noen av de mange gode epleoppskriftene som å finne på internett i anledning de norske eplene som kommer i butikk fra neste uke.

0: liten tur på kino, hør med på en fredag. Det et par Norges premierer rundt omkring I innlandet I dag, blant annet science fiction-thrilleren The End of Oak Street. I hovedrollene finner vi blant annet Evan McGregor og Anne Hathaway. Etter en mystisk kosmisk hendelse så blir en rolig gate, Oak Street, brutalt revet løs fra resten av byen den hører til, og transportert til et ukjent sted, hele gata. I kaoset som følger så innser familien som I hovedrollen her at det eneste håpet de har for å overleve å holde sammen, mens de forsøker å finne ut hva som har skjedd.
1: I think that our neighborhood, our house, our whole street has moved.
2: Now the hell is that even possible?
3: Get out of there, run!
0: Ja, mystiske hendelser I denne science fiction-thrilleren som heter The End of Oak Street har Norges premiere I dag på kino på Flisa, Elverum, Tynset, Hamar, Gjøvik og Lillehammer. Kommer til Rena I morgen lørdag og kino på Vinstra fredag 28. August. Også Norges premiere I dag på en dramakomedie som heter The Invite. Flere kjente skuespillere I hovedrollen her, Penelope Cruz, Seth Rogen og Edward Norton for å nevne noe. Handler om et ektepar, forholdet I ferd med å rakne, men når de inviterer sine mystiske naboer på middag så utvikler kvelden seg I en retning som ingen kunne forutse på forhånd.
4: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment. The shirt.
5: Well, it's nice. It looks really good on you.
6: Well, you could tell me that once in a while.
7: For me, no gluten, no dairy, no meat, no sugar.
6: Oh, no!
5: There's something I've been wanting to talk to you about.
7: We also have something we wanted to talk to you about.
0: Dramakomedien The Invite kan du se på kino I dag. Premiere på Elverum, Hamar, Gjøvik og Lillehammer.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen. Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får stort sett opphold til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden, men også utrygt for lokale lette regnbyger. I morgen lørdag også skiftende skydekke opphold til helst pent vær, men regnbyger lokalt spesielt mot kvelden. Litt lavere temperaturer I morgen, spesielt nord I Østerdalen.
2: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
3: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
2: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
4: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
2: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
5: Mr. Cheese Doodle, please help me, mister, please help!
6: Whoa, whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
5: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
6: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
5: And that's all I need to do?
6: That's all you need to do.
7: Take it cheesy.
8: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Fakta om innlandet.
1: Og vi fortsetter å bli kjent med små og store innsjøer I fylket vårt. Visste du at det finnes over 30 000 registrerte innsjøer og kjern I innlandet fylket? Aller flest I tidligere Hedmark, over 21 000, mens det I underkant av 10 000 I tidligere Oppland, så flere innsjøer I Hedmarksdelen av innlandet, for å si det sånn. Vi fremme ved noe som heter Sølensjøen I dag. Den ligger, som mange kjenner til, I Rendalen kommune. 14 kilometer lang den, og 3 kilometer brei. Største dybde I Sølensjøen, 58 meter, ligger på 688 meter over havet. Sølensjøen ligger på 70. Plass på lista over Norges største innsjøer, og den 13. Største her I innlandet. Den 22,5 kvadratkilometer stor, det vil si at du får plass til 16 stykk Sølensjøen I Mjøsa, så har du en liten pekepinn der. Sølensjøen et sted der det har vært fisket I veldig mange år, og I 1913 så fant man et funn ved sjøen, en begravelse av en fisker med veidemannsrustning og garnfløtt, datert til 900-tallet. Og dette funnet viste at det alt for over 1000 år siden ble drevet fiske ved Sølensjøen, som kjent for høstfiske etter sik, røye og lake. Sikfangsten alene utgjør opp mot 20 tonn I året, går mye til foredling til rakfisk på Elgå I Engerdal, og av særlig betydning for fiske ved Sølensjøen så har vi jo fiskevollen, regnes som Norges eneste innlandsfiskevær. Her ligger det 37 naust og bygninger ved fiskevollen. Her jobber det fortsatt aktive fiskere, men også turisme en viktig næringsvei på fiskevollen da. Sølensjøen altså, den 70. Største innsjøen I Norge, ligger I Rendalen. Da kan du litt mer om den.
0: Fakta om innlandet.

0: aktuelt I innlandet.
1: Ja, vi skal ta en liten fredagsrundtur I fylket. Og vi starter på Finnskogen, for på Svullrya så har over 150 speidere og ledere samlet seg til leir. Speidergruppene hører til Hedmark krets og strekker seg fra Brekken I nord til Grue I sør. Leder for Løten speidergruppe, Ingrid Skjærbakken, sier at alle speiderne på leir tilegner seg livsnyttig kunnskap som de har bruk for I flere aspekter av livet.
2: Altså, jeg tror det gir dem en trygghetsfølelse på seg selv, at de faktisk de føler seg trygge på den de og hva de klarer å bidra inn, og så det jo samarbeid på kryss og tvers. Og nå har jo Første Grue tatt oss og delt de patruljene vi opprinnelig har I to, sånn at de jo nødt til å bli kjent med andre. Og det igjen gjør at de som enhet kan da utvikle seg både personlig og se hvordan jeg som lagspiller I et annet miljø enn det som trygt og godt.
1: Denne helgen arrangeres NM I vannski på Sør-Odal idrettsaktivitetspark, regi Slåstad vannskiklubb og samarbeidende klubber. Et stort dugnadsprosjekt der frivillige fra hele landet bidrar. I løpet av helgen konkurrerer nærmere 50 utøvere, fordelt på aldersbestemte og åpne klasser, med håp om nye norske rekorder, forteller klubbleder Asgeir Seknan.
3: Det slalom som nok det store potensialet nå. Så kan vi se litt I trikk. Jeg veldig spent på hopp. Det nye hoppet vi har I sommer har jo innfridd veldig. Så kanskje vi kan få noen nye NM-rekorder I hopp gjennom denne helgen her også. Men slalom absolutt mest potensialet.
1: Lisbeth Fumero fra Løten klar med en ny låt som hun gir ut drøye to år etter at hun gjorde det veldig bra I The Voice på TV2. Tida har hun brukt godt og funnet et musikalsk uttrykk som hun mener henne, med tanke på bakgrunnen hun har fra Latinamerika og Spania.
4: Jeg tror faktisk på en måte så føles det ut som at jeg setter kanskje en viss sånn, det her meg fremover. Eller det her ikke den nye meg, men det føles jo litt mer sånn, her kanskje en litt mer stødigere meg da, et nytt kapittel meg på en måte. Det alltid skummelt å gi ut en låt, for du har liksom skrevet noe, og bygd noe, og lagd noe I hodet ditt, og så på en måte med teamet ditt, og så skal du plutselig gi ut hele verden. Alle får plutselig tilgang til den. Jeg har blitt overrasket fordi at det allerede vært så mange gode tilbakemeldinger. Folk synes den fengende, og gleder seg til den kommer ut.
1: Etter fire år med planlegging, dugnad og kreativt arbeid Eventyrskogen I Tøråsen klar for åpning lørdag 22. august. Da inviterer Tøråsen grannelag til en helt ny naturopplevelse, der eventyrfigurer, skog og fellesskap står I sentrum. Den første løypa som åpnes nå nesten 2 kilometer lang og inneholder 8 treskulpturer, men allerede planen om en ny runde I gang, forteller kunstner Kristina Getz.
5: Ja, naturen står I fokus, og det blir som en kontrast til samtida på mange måter, hvor veldig mye digitale bilder og andre skapte bildeuttrykk blir veldig masete, så blir dette et naturbasert prosjekt. Det blir to runder, og det har for så vidt vært pratet på fra starten, men det ble såpass mye jobb med runde igjen, og veldig mye skjær I sjøen og sånn. Så nå får vi ta det verste gjort da. Så den runde 2 blir ikke så mye arbeid med.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Helgens tilbud og spar. Vi har stort kronemarked I butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
4: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer I hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: En ny mann pågrepet og siktet for branden på Søbakken I Elverum I juni. Mannen fremstilles for varetekt I dag. Han siktet for å ha forårsaket en brand som lett kunne medført tap av menneskeliv. Dette den andre personen som siktet I saken, opplyser politiet I en pressemelding. Oslo Economics har på oppdrag fra regjeringen utredet hvordan Norges drivstoffberedskap kan styrkes. Rapporten anbefaler å øke dagens beredskapslagre fra 20 dager til 61 dagers innenlands forbruk. Vi lever I en mer urolig tid enn tidligere, sier næringsminister Cecilie Myrseth. Politiet henlegger en sak om voldtektshendelse på Fremskrittspartiets ungdoms sommerleir. Saken henlagt etter bevisets stilling. Det vil si at politiet mener at det ikke grunnlag for å ta ut tiltale I saken, sier politiadvokat Elin Rike Johansen til TV 2. Mannen som siktet etter at en mann ble funnet livløs I Bremanger I starten av august, løslates nå fra varetekt. Det ikke lenger fare for bevisforspillelse, og mannen kan dermed løslates, mener Vest politidistrikt. Han siktet for å ha forlatt noen I hjelpeløs tilstand. Helsedirektoratet har sendt forhåndsvarsel til Petter Northug og Burger King om mulig tvangsmulkt. Årsaken at reklamer på Snapchat har blitt utformet som personlige meldinger fra venner rettet mot barn, melder VG. Burger King mener at annonsene I tråd med regelverket. Ventetiden for påbegynt helsehjelp I sommer ned fra 61 dager I mai til 55 dager I juli. Det likevel 5 dager mer enn I juli I fjor, det viser en tall fra Norsk pasientregister. Helse Nord hadde lengst ventetid blant de offentlige helseregionene, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: En ny mann pågrepet og siktet etter branden på Søbakken I Elverum I slutten av juni. Mannen som lokal og I 20 år den andre som siktet I saken. Brannen oppstod etter at en flaske med brennbar væske ble kastet mot en bil. Politiet bedt om at mannen varetektsfengsles I 2 uker. I følge politiet opplysninger fra publikum og teknisk og taktisk etterforskning ført fram til de 2 siktelsene. 3 personer I innlandet har brukt elektronisk fotlenke som alternativ til varetektsfengsling det siste året. Det opplyser Kriminalomsorgsdirektoratet til NRK. Totalt har 13 personer I fylket blitt vurdert for ordningen. På landsbasis har 59 sikta brukt fotlenke siden ordningen ble innført for et år siden. Kriminalomsorgsdirektoratet mener ordningen både sparer ressurser og bidrar til trygghet I samfunnet. Billettene til hedringen av Ståle Solbakken og Kent Bergersen I Grue Rådhus ble revet bort på få timer. Markeringen holdes torsdag 20. august, og på grunn av den store interessen setter arrangørene opp 2 skjermer med lyd utenfor rådhuset. Dermed kan også de som ikke fikk billett følge det som skjer I kinosalen. Det blir også kiosk og loddsalg utendørs. Arrangementet begynner klokka 6:30 og gratis. Fylkesveiene I Østerdalen får ny entreprenør fra september. Da tar Solstein Infra over driften og vedlikeholdet av 718 kilometer med fylkesvei etter at Anlegg Øst har hatt kontrakten siste 6 årene. Solstein Infra vant anbudet fra Innlandet fylkeskommune med et tilbud på rundt 238 millioner kroner. Fylkeskommunen understreker at godt vedlikehold av veiene viktig både for innbyggere og næringslivet. Og en rumensk mann og en kvinne I 30-årene varetektsfengslet I 4 uker etter et tjuveri fra Kicks på CC stadion I Hamar denne uka her. Begge sikta for grovt tjuveri, og retten mener at tjuveriet hadde et profesjonelt preg. De skal også ha besøkt Kicks-butikkene på Lillehammer og Gjøvik uten å ha fått med seg noe der. Politiet mener at minst en person til kan være involvert I saken.
2: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
3: Østerdalen får stort sett opphold og til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden, men også utrygt for lokale lette regnbyger. I morgen lørdag også skiftende skydekke opphold til helst pent vær, men regnbyger lokalt spesielt mot kvelden. Litt lavere temperaturer I morgen, spesielt nord I Østerdalen.
4: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen.

Tobias Sten og Kurt Nilsen, siste ordet, god fredag. 14. august har det blitt. I dag det 48-årsdagen til redaktør I GD, avisa på Lillehammer, Tom Martin Hartvigsen fra Trysil. Det 47-årsdagen til regissør Eirik Smidesangs Lån fra Lillehammer. Det 57-årsdagen til tidligere langrennsløper fra Os idrettslag, Mai-Helene Nymoen Sorkmo. Det 59-årsdagen til tidligere ordfører I Odal I mange år, Knut Henrik Hvithammer, 75 år siden tidligere ordfører I Sør-Fron, Torstein Ruihagen ble født, 81 år siden tidligere ordfører I Vågå, Kjell Nyhus ble født den 14. august I 1945. VG-liste skattekiste blir det som alltid på en fredag ganske snart. Vi skal plukke ut et år I musikkhistorien vi og reise tilbake, finne ut hva som ble mest kjøpt og spilt I Norge på den datoen her 14. august I dette aktuelle året. Du skal få være med og gjette selvfølgelig hvilket år vi snakker om før halv fem det. Nå Desiree og hennes life.

0: Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. august. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning I serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Helgens tilbud og spar. Via stort kronemarked I butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom igjen innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
4: Trussel Bil og Bilutleie.
5: Underholdningsguiden. Tynset Kino starter tidlig I dag for de yngste klokka 9.30 og klokka 17. Viser dem På Patrol, Dino-filmen, klokka 11.30, Vaiana, klokka 14, Spider-Man, Brand New Day, og klokka 19.30, The End of Oak Street. Klokka 18 I kveld står 16 ungdommer fra Nord-Østerdalen på scenen I Tynset Kulturhus for Broadway-musikalen 13 Junior. Det en underholdende forestilling med mye godt talent, vel verdt å ta turen. Forestillingen vises også I morgen lørdag klokka 13. I går var det premiere på Blåfjell, en trolldomssak, med Rendalen teaterlag på Bullmuseet. Forestillingen fikk strålende kritikker, og vises også I dag og I morgen lørdag, begge kveldene klokka 20. Rendalen dansefestival på Åkrestrømmen I gang. I bakgården på Øyset Hotell blir det festivalstemning og dans til musikk av Picasso, Ingemars, Jo Bjørnars, Bjørns Orkester og Kon-Tiki.

musikk fra Innlandet. Gruppa Staut fra Valdres, Sjå Sole var vel den første store hitten de hadde. Det begynner nok å bli rundt 20 år siden det også. Veldig aktivt liveband har vært å se på mange scener I Innlandet gjennom sommeren. Skal vel også spille på Rakfiskfestivalen på Fagernes I Innlandet. I november vel nærmest fast husband der hvert år Staut. Det klart for ukas VG-liste skattekiste. Hver fredag så plukker vi et år I musikkhistorien, reiser tilbake og hører låtene som var på topp I Norge på den datoen her dette året. Og du skal få være med og gjette hvilket år vi snakker om selvfølgelig. Det var det året Elton John og Kiki Dee hadde en kjempehit med Don't Go Breaking My Heart.

Bellamy Brothers på en femteplass med Let Your Love Flow og Rod Stewart på en sjetteplass med Tonight Is The Night. ABBA var også inne på topp 10 på en andreplass med den låta her som heter Fernando.

av mange flotte ABBA-klassikere på 70-tallet det her. Og det som var litt spesielt med Fernando var jo at Bjørn og Benny I ABBA skrev låta opprinnelig til Anni-Frid Lyngstad I ABBA, for hun hadde en solokarriere gående allerede på midten av 70-tallet. Og hun ga ut en låta her på svensk først, og så syntes Bjørn og Benny at den var så fin den låta at de også ga den ut på engelsk da med ABBA på den nye plata som kom I 1976. Andreplassen på VG-lista I Norge for 50 år siden I dag. Førsteplassen, den også svensk. Harpo, eller Harpo kalte han seg, Jan Torsten Svensson. Han kanskje mest kjent for låta du snart skal høre, og det som litt morsomt jo at Anni-Frid Lyngstad fra ABBA også med og synger på den låta her. Så hvis du hører en dame som synger I bakgrunnen, så det Anni-Frid fra ABBA. Låta den heter Movie Star og lå hele 11 uker på førsteplass av VG-lista I Norge sensommeren og høsten 1976, også på denne datoen det året. Dette Harpo og Movie Star.

Klassiker fra 70-tallet, Movistar fra svenske Harpo, eller Jan Torsten Svensson, som han egentlig heter, som vi lærte I stad. Det var ukas VG-liste skattekiste, med ukas nummer 1 på VG-lista Norge for nøyaktig 50 år

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen. Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får stort sett opphold til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden, men også utrygt for lokale lette regnbyger. I morgen lørdag også skiftende skydekke opphold til helst pent vær, men regnbyger lokalt spesielt mot kvelden. Litt lavere temperaturer I morgen, spesielt nord I Østerdalen.
2: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Hei, mamma.
4: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
3: Ja, ja, selvfølgelig.
4: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
3: Hva mener du?
4: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
3: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
4: Ja, det har vi alle.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: I dag så det jo fredag, og det betyr at vi altså snart i gang med den siste frihelgen hva gjelder skoleferien 2026. Og nå jo nok en del barn, tenker jeg, som tenker, åh, det skole på mandag? Ja, det det. Både skolebarn og vi andre jo litt opptatt av været. Vi vil jo gjerne at det skal være fint vær denne siste helgen, før skolene setter i gang, kanskje. Hvordan det blir, ja, det vet ikke jeg, men... Jeg har jo med meg en vakthavende meteorolog på telefonen, og det deg, Anne Solveig Andersen. Skal vi ta litt først om været I dag, fredag? Hvordan ser det ut fra din hånd, holdt jeg på å si?
1: Jo, fredagen ser nok litt skiftende ut. Jeg tror man kan få litt skiftende vær I dag. Litt sånn byger først på dagen, og så kanskje en lettere periode, men så kan det komme inn I en byger, særlig da I ettermiddag kveld, og en viss fare for at det noe torden, altså noe lynaktivitet I de her bygene, og da ser nok ut fra at det størst sjanse som nord I innlandet da, at det størst sjanse for å få noe lynaktivitet. Og da kan det jo være greit å følge litt med på det her radarkartet man har på Yr, hvor du da ser hvor bygene en. Men ellers så det en dag der det ganske greie temperaturer da. Det ligger jo godt på 20-siden, at man en 20 og over det mange plasser, kanskje opp en 20-24-25 i makstemperatur I dag. Sånn sett en varm dag med litt skiftende vær da, vil jeg si.
0: Ja, så temperaturene, det skal vi ikke klage på når det gjelder denne fredagen. Du, også skuer vi inn mot helgen, som jeg sa innledningsvis, den siste frihelgen egentlig, før hverdagen virkelig tilbake igjen. Og helgeværet da, hva kan du si om det?
1: Ja, det nok litt sånn skiftende vær I både lørdag og søndag, og det som skjer nå utover sein helg og etter hvert på søndagen, da, det at man gradvis får en litt sånn kjøligere luftmasse. Ikke noe kalde luftmasse, det vil jeg ikke si, men jeg tror nok de høyeste temperaturene nå på fredag og på lørdag, da, før det da gradvis går litt nedover. Så lørdagen ser forholdsvis bra ut, særlig sånn først på dagen, at det kan være mye oppholdsvær og perioder med sol, men så det nok større sjanse for bygeaktivitet utover ettermiddagen da, og kvelden. Og det kan nok også holde seg først på dagen på søndag, før det ser ut til å bli lettere utover søndagen, men også da at temperaturen går litt ned da, utover søndag. Så da kanskje man litt mer sånn rundt en 20 grader, da, at det litt lavere enn det som på fredag og lørdag.
0: Mm. Og så til den dagen som mange gruleder seg til, mandag, første skoledag her I innlandet. Kan du si noe både om været på første skoledag og litt sånn utover I uka som kommer også?
1: Altså, det jo litt risikosport det her, å drive og varsle vær flere dager frem I tid på sommeren, for det kan jo skifte veldig, veldig fort. Men som det ser ut nå, så litt sånn noradrag i været på mandag, og at det ser ganske greit ut altså, først på dagen når det skolestart, at det store sjanser for at det oppholdsvær og ja, litt sånn periode med sol, og kanskje rundt en sånn, ja, I underkant av 20 grader da, når vi kommer til litt midt på dagen. Det jo litt kjøligere på mørgokvisten, men det ser ut å være en grei dag da, og så får vi håpe at den slipper å ha med så mye regnklær og sånn når den skal få den første skoledagen. Men jeg vil fullt likt med da, på værvarslet når den skal begynne å pakke de skoleklærne på søndagskvelden, så det greit å ta en ekstra titt. Men sånn det ser ut nå, så det forholdsvis greit vær, men litt kjøligere da, enn det vi har hatt nå I de dagene her på fredag og lørdag.

0: Akkurat nå, ja blant annet her I Innlandet, så går det folk rundt, frivillige det som går rundt og teller. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kanskje de sier da. Og hva de teller, det skal vi finne ut av nå. Ja, fordi at det altså Statskog som har sendt folk ut for å telle bestanden av rype og skogsføl. Jo, Inge Breisjeberge, du jo fagsjef I Statskog, og hvorfor, for oss ikke-jegere som ikke kan sånt, altså hvorfor det viktig å telle rype og skogsføl?
1: Ja, det bra spørsmål. Det jo, vi må rett og slett telle antall fugler for å finne ut hvor mange vi har I skogen og I fjellet, så vi kan bestemme om det grunnlaget for å åpne for jakt. Hvis det da for lite fugl, så åpner vi ikke for jakt, og det nok fugl, så åpner vi så at folk kommer seg på jakt da.
0: Ja, og det et enormt område også, som disse frivillige ferdes I. Altså, det tilsvarer luftlinjen mellom Oslo og Dubai, skriver dere I en pressemelding. Det var voldsomt.
1: Ja, det ganske langt. Det. I fjor så takserte vi, altså vi går etter faste linjer I skogen eller I fjellet. De lagt ut på forhånd, rette linjer som vi går etter. Og så har vi en fuglund som søker tå fremme fører da, til begge sider fremover. Og så tar den stand, og så markerer at det fugler, og så teller vi antall fugler, altså høner og eventuelt haner på lirype, og antall kyllinger. Da. Og de linjen, det sammen, I fjor ble over 5000 kilometer. Og det tilsvarer avstanden fra Oslo til Dubai.
0: Ja, hjelpes meg, det voldsomt. Men du, disse frivillige som da går rundt nå med hund, vil jeg tro, altså, hvem de da?
1: Det I all hovedsak medlemmer I Jeger og Fisk, som har hundeutvalg. Vi har en samarbeidsavtale med Jeger og Fisk, og I noen områder så det hundeklubber som tar på seg, som da underlagt hundeklubbenes forbund. Som da, det folk som driver på med, har det som hobby, og driver på med fuglehunder da, til, som sin hobby, da, og driver med fuglehunder og fuglehundsport da.
0: Og så vet jeg at dere jo blant annet flere steder I Innlandet og teller akkurat nå. Hvor enn I Innlandet det de frivillige enn? Vet du noe om det?
1: Ja, jeg forstått det. Vi alle stand der vi har noen eiendommer til betydning. Da. Altså Varaldskogen med Kongsvinger, og vi på Meitsjøen, nord I Helsør I Grue, og vi I Gravberget for eksempel. Og vi oppe på fjellet, da. Vi oppe på Kongsvoll og Hjerking og... Det liksom alle de store eiendomskompleksene våre, og I løpen har vi store skogeiendommer. Så de litt større skogeierkompleksene våre, der har vi tellinger, og I Trysil, ikke minst, alle de store eiendommer I Trysil. Så alle statsskogeiendommer som på noen størrelse, de blir nå telt da.
0: Hva tror du da om årets telling av ryp og skogsføl? Har du fått noen tilbakemeldinger hittil som kan gi et litt hint om hvordan bestanden
1: Det veldig skummelt å gi noen hint, men det ser ut som en liten oppgang på skogen I innlandet, men det veldig store variasjoner, så vi har jo funnet I områder der det faktisk dårligere enn I fjor. Så enn så lenge så det slik dere alvorlig hummer og kanari, så jeg tar ikke å si noen ting enda før vi har alle resultatene.
0: Nei. Du, dere startet med å telle 1. August, og dere holder på I hvert fall en liten stund til. Hvor lenge skal tellingen pågå?
1: Nei, vi driver på... Vi har dispens fra bondtvangen, så vi starter 1. August og holder på til 20. August til bondtvangen opphører. Og da I løpet av den uka som kommer etter det, så har vi resultatet klare. Da vil du få høre mer hvordan det går.

Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft. Med Pensjonistpartiet.

0: Kriminalomsorgen har siden august I fjor mottatt 197 anmodninger om å vurdere varetekt med elektronisk kontroll, og totalt har 59 siktede gjennomført ordningen. Varetekt med elektronisk kontroll gir et viktig handlingsrom, sier Lise Sannerud, som direktør I Kriminalomsorgsdirektoratet. En ny mann pågrepet og siktet for brannen på Søbakken I Elverum I juni. Mannen fremstilles for varetekt I dag. Han siktet for å ha forårsaket en brann som lett kunne medført tap av menneskeliv. Dette den andre personen som siktet I saken, opplyser politiet I en pressemelding. EU skal vurdere en ny vaksine mot borreliose. Det europeiske legemiddelbyrået har godtatt en søknad om godkjenning av en eksperimentell vaksine, melder NTB. Kliniske studier har vist en effektivitet på 70%. Borreliose verdens vanligste flåttbårne sykdom, men det ingen vaksine I dag. Oslo Economics har på oppdrag fra regjeringen utredet hvordan Norges drivstoffberedskap kan styrkes. Rapporten anbefaler å øke dagens beredskapslagre fra 20 dager til 61 dagers innenlands forbruk. Vi lever I en mer urolig tid enn tidligere, sier næringsminister Cecilie Myrseth. Politiet henlegger en sak om voldtektshendelse på Fremskrittspartiets ungdoms sommerleir. Saken henlagt etter bevisets stilling. Det vil si at politiet mener at det ikke grunnlag for å ta ut tiltale I saken, sier politiadvokat Elin Rike Johansen til TV 2. Mannen som siktet etter at en mann ble funnet livløs I Bremanger I starten av august, løslates nå fra varetekt. Det ikke lenger fare for bevisforspillelse, og mannen kan dermed løslates, mener Vest politidistrikt. Han siktet for å ha forlatt noen I hjelpeløs tilstand. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: En ny mann pågrepet og sikta etter brannen på Søbakken I Elverum I slutten av juni. Mannen som lokal og I 20 år den andre som sikta I saken. Brannen oppstod etter at en flaske med brennbar væske ble kastet mot en bil. Politiet bedt om at mannen varetektsfengsles I 2 uker. I følge politiet opplysninger fra publikum og teknisk og taktisk etterforskning ført fram til de 2 siktelsene. 3 personer I innlandet brukt elektronisk fotlenke som alternativ til varetektsfengsling det siste året. Det opplyser Kriminalomsorgsdirektoratet til NRK. Totalt har 13 personer I fylket blitt vurdert for ordningen. På landsbasis har 59 sikta brukt fotlenke siden ordningen ble innført for et år siden. Kriminalomsorgsdirektoratet mener ordningen både sparer ressurser og bidrar til trygghet I samfunnet. Billettene til hederingen av Ståle Solbakken og Kent Bergersen I Grue rådhus ble revet bort på få timer. Markeringen holdes torsdag 20. august, og på grunn av den store interessen setter arrangørene opp 2 skjermer med lyd utenfor rådhuset. Dermed kan også de som ikke fikk billett følge det som skjer I kinosalen. Det ble også kiosk og loddsalg utendørs. Arrangementet begynner klokka 6:30 og gratis. Fylkesveiene I Østerdalen får ny entreprenør fra september. Da tar Solstein infra over driften og vedlikeholdet av 718 kilometer med fylkesvei etter at anlegg Øst har hatt kontrakten siste 6 årene. Solstein infra vant anbudet fra innlandet fylkeskommune med et tilbud på rundt 238 millioner kroner. Fylkeskommunen understreker at godt vedlikehold av veiene viktig både for innbyggere og næringslivet. Og en rumensk mann og en kvinne I 30-årene varetektsfengslet I 4 uker etter et tjuveri fra Kicks på CC stadion I Hamar denne uka her. Begge sikta for grovt tjuveri, og retten mener at tjuveriet hadde et profesjonelt preg. De skal også ha besøkt Kicks-butikkene på Lillehammer og Gjøvik uten å ha fått med seg noe der. Politiet mener at minst en person til kan være involvert I saken.
2: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
3: Østerdalen får stort sett opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden, men også utrygt for lokale lette regnbyger. I morgen lørdag også skiftende skydekke opphold til dels pent vær, men regnbyger lokalt spesielt mot kvelden. Litt lavere temperaturer I morgen, spesielt nord I Østerdalen.
4: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen.

Sienna Spiro heter damen som synger Great Expectation. Og apropos forventninger, mange har jo forventninger til helgeværet, det har vi gjerne hver fredag, og det blir fortsatt greie temperaturer de nærmeste dagene. Godt over 20 grader flere steder, men litt ustabilt, det kan komme litt regn av og til. Selv om sola også vil gjøre seg gjeldende I helga, og utover neste uke, første skoleuke på en måte etter ferien, da bruker det å være knallvær, men det litt skiftende også neste uke, lavere temperaturer uttrykt for regn enkelte dager til uka også. Vi skal ha musikk fra Postgirobygget, dette så det på TV. God fredag og god sommer.

0: Mr. Cheese Doodle? Mr. Doodle, please help me, mister. Please help!
1: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
0: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
1: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
0: And that's all I need to do?
1: That's all you need to do.
2: Take it cheesy.
3: Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. august. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning I serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.
4: Mamma?
0: Ja?
4: Kan du anbefale en bok til meg?
0: Hæ?
4: En god roman, liksom.
0: En roman?
4: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
0: Ja.
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: Underholdningsguiden.
7: Tynset Kino starter tidlig I dag for de yngste klokka 9.30 og klokka 17. Viser dem På Patrol, Dino-filmen, klokka 11.30, Vaiana, klokka 14, Spider-Man, Brand New Day, og klokka 19.30, The End of Oak Street. Klokka 18 I kveld står 16 ungdommer fra Nord-Østerdalen på scenen I Tynset Kulturhus for Broadway-musikalen 13 Junior. Det en underholdende forestilling med mye godt talent, vel verdt å ta turen. Forestillingen vises også I morgen lørdag klokka 13. I går var det premiere på Blåfjell, en trolldomssak med Rendalen teaterlag på Bullmuseet. Forestillingen fikk strålende kritikker og vises også I dag og I morgen lørdag, begge kveldene klokka 20. Rendalen dansefestival på Åkrestrømmen I gang. I bakgården på Øyset Hotell blir det festivalstemning og dans til musikk av Picasso, Ingemars, Jo Bjørnars, Bjørns Orkester og Kon-Tiki.

0: aktuelt i innlandet.
1: Ja, vi skal ta en liten fredagsrundtur I fylket. Og vi starter på Finnskogen, for på Svullrya så har over 150 speidere og ledere samlet seg til leir. Speidergruppene hører til Hedmark krets og strekker seg fra Brekken I nord til Grue I sør. Leder for Løten speidergruppe, Ingrid Skjærbakken, sier at alle speiderne på leir tilegner seg livsnyttig kunnskap som de har bruk for I flere aspekter av livet.
2: Altså, jeg tror det gir dem en trygghetsfølelse på seg selv, at de faktisk de føler seg trygge på den de og hva de klarer å bidra inn, og så det jo samarbeid på kryss og tvers. Og nå har jo Første Grue tatt oss og delt de patruljene vi opprinnelig har I to, sånn at de nødt til å bli kjent med andre. Og det igjen gjør at de som enhet kan da utvikle seg både personlig og se hvordan jeg som lagspiller I et annet miljø enn det som trygt og godt.
1: Denne helgen arrangeres NM I vannski på Sør-Odal idrettsaktivitetspark, regi Slåstad vannskiklubb og samarbeidende klubber. Et stort dugnadsprosjekt frivillige fra hele landet bidrar. I løpet av helgen konkurrerer nærmere 50 utøvere, fordelt på aldersbestemte og åpne klasser, med håp om nye norske rekorder, forteller klubbleder Asgeir Seknan.
3: Det slalom som nok det store potensialet nå. Så kan vi se litt I trikk. Jeg veldig spent på hopp. Det nye hoppet vi har I sommer har jo innfridd veldig. Så kanskje vi kan få noen nye NM-rekorder I hopp gjennom denne helgen her også. Men slalom absolutt mest potensialet.
1: Lisbeth Fumero fra Løten klar med en ny låt, som hun gir ut drøye to år etter at hun gjorde det veldig bra I The Voice på TV 2. Tida har hun brukt godt og funnet et musikalsk uttrykk som hun mener henne, med tanke på bakgrunnen hun har fra Latinamerika og Spania.
4: Jeg tror faktisk, på en eller annen måte så føles det ut som at jeg setter kanskje en viss sånn, det her meg fremover. Eller det her ikke den nye meg, men det føles jo litt mer sånn, her kanskje en litt mer stødigere meg da, et ja. Nytt kapittel meg på en måte. Det alltid skummelt å gi ut en låt, for du har liksom skrevet noe, og bygd noe, og lagd noe I hodet ditt, og så på en måte med teamet ditt, og så skal du plutselig gi ut hele verden. Alle får plutselig tilgang til den. Så jeg har blitt overrasket fordi at det allerede vært så mange gode tilbakemeldinger. Folk synes den fengende, og gleder seg til den ja. Kommer ut.
1: Etter fire år med planlegging, dugnad og kreativt arbeid eventyrskogen I Tøråsen klar for åpning lørdag 22. August. Da inviterer Tøråsen grannelag til en helt ny naturopplevelse, der eventyrfigurer, skog og fellesskap står I sentrum. Den første løypa som åpnes nå nesten 2 kilometer lang og inneholder 8 treskulpturer, men allerede planen om en ny runde I gang, forteller kunstner Kristina Getz.
5: Ja, naturen står I fokus, og det blir som en kontrast til samtida på mange måter, hvor veldig mye digitale bilder og andre skapte bildeuttrykk blir veldig massete, så blir dette et naturbasert prosjekt. Det blir 2 runder, og det har for så vidt vært pratet på fra starten, men det ble såpass mye jobb med runde 1, og veldig mye skjær I sjøen og sånn. Så nå får vi ta det verste gjort da. Så den runde 2 blir ikke så mye arbeid med.

0: havet. Sølensjøen ligger på 70. plass på lista over Norges største innsjøer og den 13. største her i innlandet. Den 22,5 kvadratkilometer stor, det vil si at du får plass til 16 stykk Sølensjøen i Mjøsa, så har du en liten pekepinn der. Sølensjøen et sted der det har vært fisket i veldig mange år, og i 1913 så fant man et funn ved sjøen, en begravelse av en fisker med veidemannsrustning og garnfløtt, datert til 900-tallet. Og dette funnet viste at det alt for over 1000 år siden ble drevet fiske ved Sølensjøen, som kjent for høstfiske etter sik, røye og lake. Sikfangsten alene utgjør opp mot 20 tonn i året, går mye til foredling til rakfisk på Elgå i Engerdal, og av særlig betydning for fiske ved Sølensjøen så har vi jo fiskevollen, regnes som Norges eneste innlandsfiskevær. Her ligger det 37 naust og bygninger ved fiskevollen. Her jobber det fortsatt aktive fiskere, men også turisme en viktig næringsvei på fiskevollen da. Sølensjøen altså, den 70. største innsjøen i Norge, ligger i Rendalen. Da kan du litt mer om den.
1: Fakta om innlandet.

Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen. Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren K-

0: в трике.
1: Østerdalen får stort sett opphold og til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden, men også utrygt for lokale lette regnbyger. I morgen lørdag også skiftende skydekke, opphold til helst pent vær, men regnbyger lokalt spesielt mot kvelden. Litt lavere temperaturer i morgen, spesielt nord i Østerdalen.
2: Hei, det Rune igjen.

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette i gang, eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpi Boom, byggmakker.

0: En liten tur på kino, hør med på en fredag. Det et par Norges premierer rundt omkring I innlandet I dag, blant annet science fiction-thrilleren The End of Oak Street. I hovedrollene finner vi blant annet Evan McGregor og Anne Hathaway. Etter en mystisk, kosmisk hendelse så blir en rolig gate, Oak Street, brutalt revet løs fra resten av byen den hører til, og transportert til et ukjent sted, hele gata. I kaoset som følger, så innser familien som I hovedrollen her at det eneste håpet de har for å overleve å holde sammen, mens de forsøker å finne ut hva som har skjedd.
1: I think that our neighborhood, our whole street has moved.
2: Now the hell is that even possible?
3: Get out of there, run!
0: Ja, mystiske hendelser I denne science fiction-thrilleren som heter The End of Oak Street har Norges premiere I dag på kino på Flisa, Elverum, Tynset, Hamar, Gjøvik og Lillehammer. Kommer til Rena I morgen lørdag og kino på Vinstra fredag 28. August. Også Norges premiere I dag på en dramakomedie som heter The Invite. Flere kjente skuespillere I hovedrollen her, Penelope Cruz, Seth Rogen og Edward Norton for å nevne noe, handler om et ektepar. Forholdet I ferd med å rakne, men når de inviterer sine mystiske naboer på middag så utvikler kvelden seg I en retning som ingen kunne forutse på forhånd.
4: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment. The shirt. Well, it's nice. It looks really good on you.
5: Well, you could tell me that once in a while.
6: For me, no gluten, no dairy, no meat, no sugar.
5: Oh, no!
4: There's something I've been wanting to talk to you about.
6: We also have something we wanted to talk to you about.
0: Dramakomedien The Invite kan du se på kino I dag. Premiere på Elverum, Hamar, Gjøvik og Lillehammer.

I går kom det melding om at de første norske eplene kommer I butikk mot slutten av neste uke, og det en av tidenes beste eplesesonger vi går I møte, så mye gode epler å få tak I. Og dagens topp 10-liste inspirert av det. Jeg har gått inn på internett og bedt om en liste over gode ting vi kan lage med epler, som gjerne litt sånn uvanlige ting. Og jeg har fått mye gode tips her. Bare å glede seg til høsten med andre ord. Eplechips, skjær løvtynne skiver av epler og tørk I ovnen sammen med kanel. Deilig snacks. Litt av det samme, skjær epler I båter og stek de som pommes frites, dypt de I karamell. Eplepizza kan du lage, du tar en pizzabunn, tar på epleskiver, ost, honning og nøtter, skal visst nok være en delikatesse. Eplebåter med pianøttsmør, toppa med sjokolade, kokos eller frokostblanding, sunn snacks når de norske eplene kommer. Du kan saltbake epler hele I ovnen med smør, salt og urter, deilig tilbehør til svinekjøtt blant annet. Lag en deilig eplesalsa du kan bruke til det meste egentlig. Finhakk epler og kokt opp sammen med chili, lime, koriander og rødløk. Deilig salsa å ha I kjøleskapet. Du kan lage eplesuppe, en kald, syrlig suppe som du lager av eple og agurkbiter. Eplesmør, ja, du kan koke eplene til de blir mørke, søte og smørbare, og bruker de blant annet I eplekaker og på gjærbakst. Og du kan sylte epler, akkurat som å sylte agurk og andre grønnsaker, sammen med eddik, sukker og krydder. Fantastisk hvis du skal ha ost og vin, eller på kjøtt utover høsten. Bare noen av de mange gode epleoppskriftene som å finne på internett I anledning de norske eplene som kommer I butikk fra neste uke.

0: Hæ?
1: Ja, hva er det, Albin?
0: Er du sulten? Nå er du tørst. Skal vi gå hit? Å ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da.
2: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema,
3: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat er billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk. Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

EU skal vurdere en ny vaksine mot borreliose. Det europeiske legemiddelbyrået har godtatt en søknad om godkjenning av en eksperimentell vaksine, melder NTB. Kliniske studier har vist en effektivitet på 70%. Borreliose verdens vanligste flåttbårne sykdom, men det ingen vaksine I dag. Kriminalomsorgen har siden august I fjor mottatt 197 anmodninger om å vurdere varetekt med elektronisk kontroll, og totalt har 59 siktede gjennomført ordningen. Varetekt med elektronisk kontroll gir et viktig handlingsrom, sier Lise Sannerud, som direktør I Kriminalomsorgsdirektoratet. En ny mann pågrepet og siktet for brannen på Søbakken I Elverum I juni. Mannen fremstilles for varetekt I dag. Han siktet for å ha forårsaket en brann som lett kunne medført tap av menneskeliv. Dette den andre personen som siktet I saken, opplyser politiet I en pressemelding. Oslo Economics har på oppdrag fra regjeringen utredet hvordan Norges drivstoffberedskap kan styrkes. Rapporten anbefaler å øke dagens beredskapslagre fra 20 dager til 61 dagers innlandsforbruk. Vi lever I en mer urolig tid enn tidligere, sier næringsminister Cecilie Myrseth. Mannen som siktet etter at en mann ble funnet livløs I Bremanger I starten av august, løslates nå fra varetekt. Det ikke lenger fare for bevisforspillelse, og mannen kan dermed løslates, mener Vest politidistrikt. Han siktet for å ha forlatt noen I hjelpeløs tilstand. Politiet henlegger en sak om voldtektshendelse på Fremskrittspartiets ungdoms sommerleir. Saken henlagt etter bevisets stilling. Det vil si at politiet mener at det ikke grunnlag for å ta ut tiltale I saken, sier politiadvokat Elin Rike Johansen til TV 2. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

0: IKEA kunderadio.
1: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
2: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
3: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: «Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min.» Ja, kanskje best å spørre noen på
4: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo. Klart du kan.
5: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrykolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Abompibom, byggmaker.
1: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack halvannen liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge, før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet, før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: AJ-produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Ja, det en ny bestilling?
3: Stadig nye, klar for en stor en?
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
3: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
4: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter

0: på Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på fempack boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
1: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer I beger til 34,90 per stykk. Cevita mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. August. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning I serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var jo enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: We are family.
4: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
1: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
2: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
4: Ja.
3: Ja, og dere fortsatt like gode venner?
4: Ja, ja.
3: Men hvordan får du det til?
4: Biltema.
3: Biltema?
4: Ja.
5: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bompe I bom, byggmakker.
1: Hei, det Rune igjen.

0: Vurderer du å selge bilen din? I Trusselbil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trusselbil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
1: Trusselbil og Bilutleie.
2: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låteønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
3: Maxbo! Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
4: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Ja, vi I Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer I hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90. Nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost.

0: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
1: Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. august. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning I serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.
2: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
4: Sofakos.
3: Nei.
4: TV-kos.
3: Nei.
4: Vennekos.
3: Nei, enda bedre. Det tid

Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensjonistpartiet.

0: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
1: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.

0: I Lillepethammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lillepethammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lillepethammer.no.
1: Lillepethammer, Lillepethammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Hei, mamma.
3: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
2: Hva mener du?
3: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
2: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
3: Ja, det har vi alle.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

0: LO Favør presenterer en visning som ble til
1: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
0: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til
2: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
0: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.